0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Harbiy xizmat bir xizmat qilgan bola, xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimiz, shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otasho, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ishqilib. Boshga tushgani ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi, ona. Qolganlarni ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman. Akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan, dadam. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi, dadam. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron. Abedda, abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov. Makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uçarkanda da, pas uçarkanda. Malakalarim 3 metr uçirishdi dedi. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Qovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiya so'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun ishirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yes, radyosunda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozosh, qaragin, oyog'im nimagadir chi? G'alati bo'lyapti shu, bir narsa bo'ldi shekilli.
2: Qani, hech narsa qilmagan u?
4: Yo'q, qaragin, kundan kunga qorayib ketyapti-da. Shu doktorga uchrasammikan deb o'ylayotdim.
2: Voy, vostaka. Uni oldi yaxshilab yuvib ko'ringchi oyog'ingizni. Foyda berib qolar.
4: Ozoda, men o'laman desam, sen kulaman deysan-a, hozir shunaqa hazirli o'rnimi? Sal xavotirlanish ham yo'q asanda.
2: Voy, vostaka, hazillashdim. Darro ko'ningizga olmay, namuncha bunaqasiz tavba qildim. Mana o'sha kuni ham boshingiz rosa og'riyotdi. Keyin bir pasda o'tib ketdi-ku. Hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketdingiz. Bu safar ham shunaqa bo'ladi-da.
4: U seni aqling hamchi chochingga o'xshab kalta ekan. Ertaga mabodo men o'lib ketadigan bo'lsam ham o'tib ketar deb turasanmi?
2: Voy vostaka, qarang bunisini hech ham o'ylamabman.
4: Shunaqa de, mana.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Falsafa professori o'z auditoriyasi oldida 5 litrli shisha bankani diametri 3 santimetrdan kam bo'lmagan toshchalar bilan to'ldirdi. Keyin talabalardan so'radi: "Banka to'lami?" Talabalar: "Ha, to'la", deb javob berdilar. Keyin u bankani ochib, ichiga kichik bankadagi no'xatni soldi. Keyin ozgina silkitdi. No'xat o'z-o'zidan toshlar orasidagi bo'shliqlarni egallab, banka yana to'ldi. Professor yana: "Banka to'lami?" deb so'radi. "Ha", deb javob berdilar. Keyin professor bir qutucha qumni olib, bankaga soldi. Ozroq silkidi. Qum toshlar va no'xatlar orasidagi bo'shliqni egalladi. Professor talabalardan yana so'radi: "Banka to'ldimi?" "Endi to'lgani aniq", deyishdi. Keyin u stol ustidagi suv to'la grafinni olib, suvni ham bankaga quydi. Qum suvni o'ziga yutdi. Talabalar kulib yuborishdi. Endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shuki, banka bu sizlarning hayotingiz. Toshlar sizning hayotingizdagi eng muhim narsalar. Oila, sog'lik, do'stlaringiz, bolalaringiz. Bular hayotingiz to'liq bo'lishi uchun kerakli bo'lgan narsalar. No'xat shaxsan siz uchun muhim bo'lgan narsalar. Bu uy, ish, mashina. Qum bu hayotingizdagi qolgan mayda-chuydalar. Agar bankani avval qum bilan to'ldirsak, tosh bilan no'xatga joy qolmas edi. Sizning hayotingiz ham xuddi shunday. Agar siz bor g'ayratingizni mayda-chuydalarga sarflasangiz, muhim ishlar uchun vaqt qolmaydi. Sizga baxt keltiradigan narsalar bilan shug'ullaning. Bolalaringiz bilan o'ynang, umr yo'ldoshingizga vaqt ajrating, do'stlaringiz bilan uchrashing. Ishlash uchun, uyni tartibga keltirish, avtomobilni yuvish uchun doim vaqt topiladi. Toshlar bilan shug'ullaning. Demak, hayotingizdagi muhim narsalar bilan shug'ullaning. Hayotingiz uchun muhim bo'lgan narsalarni aniqlab oling. Qolgani hammasi qum.

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Abi deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham yo'qmi deyman.
4: Voy, pochchangiz bor edi. Uni ishlab turing.
3: Kapkir bilan urib o'ldirib qo'ydim aynani. Ne qarang, opa? Sizga bir temir er kerak.
4: Zaharchi ekansiz, ha?
3: Ya, buni ishlab turing. Ha, sizga demoqchi bo'lganim, ko'ring,
4: hech kim eshitmasin-ku.
3: Aynan sizga atalgan sovg'a bor. Mana bu, o'sha sovg'ani instruksiyasi. Qo'llanma.
4: Qo'llanma.
3: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
4: Xo'p.
3: Bosib ishlataverasiz.
4: Xo'p.
3: Ha, ketdim.
4: Shoshmang, o'rgatib turasiz, ta'kidlayapsiz.
3: Yo, vaqtim yo'q, men.
4: Voy, yashamagurlar.
3: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
4: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar bioroboti Kiborg Hoshimjon. Nar degan erkak Kiborg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
5: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichkam.
3: Voy, bo'lmasa! Asalim dedimmi? Umrim ulo biroq bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman. Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
4: Qani?
3: Xo'sh, keyingi dastur hech qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur.
4: Qaynonani quvnoq kutib olish.
3: Munisi yolg'on.
4: Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men.
3: Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin. Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman. Qani bir ko'raylikchi?
5: O, qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
3: Voy! Mana bu zapchastadan bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga.
4: Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi erotik fayl. Erotik eshitgandayman, erotik. 10 yilcha bo'ldi deb eshitganim. Bir marta tushimda eshitdim. Qani bir ko'raylikchi?
6: Oh, jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam. Oh, hidlaringdan bir to'ysam.
3: Menga qara, ey, elektrichka playboy. Qani boyagi erotik faylingni qaytarchi?
5: Kish. Yo'qol isqirt pasha. Kish. Kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
3: Tushunmadim. Nima menga ketayskin tiqishtirib tilanmi deymanda? Yo, mendan oldin birontasini ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturni ko'raylik-chi? Xo'sh,
4: haliga nima edi oti?
3: Hoshimjon, ha. Qaynonan keldi.
5: To'xta, orqangga qayt, ko'zingni o'yaman, sochingni yulaman, ichagingni ezaman.
3: Hey, temir kalla! Voy, qaynonang bilan shunaqa gaplashasanmi?
4: Qani keyingisini ko'raylik-chi?
3: Uyingizga o'g'rilar tushdi.
5: Qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
3: Voy, elektrichka chumo. Qani seni gayi xodimi to'xtatdi.
4: Voy, bo'lmasa.
6: Jonim.
3: Voy.
6: Qomatingda.
3: O'chi, gayiga ham shunaqa desam.
6: Qizil lablaringda.
3: O'ldiradi u seni, kechasi bilan uyga bormagan. O'chi.
6: Tamadangni yeb qo'ysam.
3: Voy, o'lmasam. Hozirmi? Menga tomosha ko'rsatmasam.
1: Hangoma ustalari.
7: В эфире «Империя звука». http://s2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin.

0: Markaz radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Lekin bolani ko'paytirishga biz juda ustamiz. Bolalar, hamma yo'q bolalar bizda. Uni qana haqiqatda qilaman buni. Bunga tarbiya berishim kerak, vaqtim yo'q demaydi. Bolalar nima deydi? Birinchisi emaylamasa 2-chisi tug'iladi. 2-chisi yurmasdan 3-chisi tug'iladi. 4-chisi gapirmasa 5-chisi tug'iladi, 6-chisi gapirsa 7-chisi tug'iladi. Ota-onaning vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilgan o'tiribdi obtog'dagi qo'lda qovuni pochog'i. Tashcha talab arilar kelgan qovunga. U ari ham bolaga rahmi kelganda cho'qmayapti bolani. Onani rahmi yo'q, arini rahmi kelyapti. Arilar qo'niga qo'nib, og'ayni o'ynayapti u bola bilan. Lekin cho'qmayapti, qara, aqllida. Onasi yuribdi, obtog'da qolib ketgan. Mana zo'rg'i yuradigan hali ukasining oldiga kelyapti. Kelib o'shani yoqasini o'sha tortadi buni. Soyaga qarab, obtog'da qolib ketdi bu. Soyaga olib kimni tashaydi-da, boshiga tarsib uradi. Indamay ketaveradi. Unisi munisini ko'targan, munisini munisini sudragan, qarab, mana shuni haqiqatda qilishadi. Onani vaqti yo'q. O'tirgan bo'lsa ham umuman mehr qolmagan. Mehr ko'p bolali bo'lgandan keyin bolalarga bo'linib ketarkanda. Bu yerda bittasi paqirda suvni o'ynayapti. Bittasi eshak qilib minib ketyapti. Bittasi yig'lagan, bittasi baqirgan, baqirib-ta chaqirgan. Ukaga qarasang bo'lmaydi deb o'tirishiga qarab tur, uning narini qaran, uni ketdim. Bir zo'r qaramadan tur. Bittasi bir tizzada uxlab, bittasi bir tizzasi uxlab qolgan. Bittasi orqasiga opichi uxlab qolgan. O'zi bemalol yuraydi keng qilib sovuqqonlik bilan ip yigirib o'tiribdi. Jun yigiryapti. Gilam to'qish kerak. Hali zo'rg'a yuradigan bolacha qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushlayman deb. Bu ko'rib turibdi o'shani, joni achishmaydi. Borma kuyasan. Hay kuyasan. Borma kuyasan. Ana kuydi. Qarab ham qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Hozir opang kelsin, aytaman qo'lingni bu yoqqa chi yulib oladi keyin. Yaxshi bo'ladi. Nechuq? Qattiqdan sutab qolmasa ashib ketasan. Qarab ham qo'ymaydi. Bu bolalar bir-birini sudrab katta bo'lishadi.
0: Sangoma ustalari.

0: Radio Sede.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yosh oila.
3: Ozoda, turoningdan soatni qara 10 bo'lib ketdi. Quyosh ham chalarib chiqib ketdi.
2: Vostaga qoching, uyqum kelib ketyapti.
3: Tur, bugun uylarni yig'ishtirishing kerakmi? Kerak. Yana bir 3-4 soatdan keyin hali peshinga ovqat ham qilishing kerak. Tura qolgan ozosh.
2: Uf, vostaga yana bir pas uxlang.
3: Qaraga, asalim, uylarni yig'ishtirish kerakmi? Tura qolgan hali ishni qilyapti. Ozoda, turginde, haligi bozorga olib chiqaman. Haligi xohlagan narsangni olib beraman sana.
2: Buningni.
3: Roqo, jonim. Ana kuni aytdingki, tilla uzumi, haligi degandek bo'lding, haligi yoki brilliantmi de?
2: Brilliant.
3: Olib beraymi, olib beraymi?
2: Olib berasmi?
3: Xo'p, turmingdan faqat.
2: Voy, uylarni kirligini qarang.
3: Uni sigari sumkalaringni qara, kashilolaringni qara, kamonlaringni qara. Butun uy hamma joyi to'zdim, yotib bir chekkada.
2: Voy. Ular hozir jazolanyapti.
3: Nimaga, nimaga?
2: Chunki pul topmayapti, qurib yotibdi.
3: Gapiyo sizga, pari.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi noilojlik sabab tanishidan kattaroq miqdorda qarz olgan edi. Belgilangan muddatda qarzni qariyb 90%ni to'ladi. Lekin bugun pulning qolgan qismini olib ketish uchun tashrif buyurgan tanishi oldida juda ham xijolatda. U uyidagi bor budini bermoqchi bo'ldi. Lekin qo'lga ilinadigan aytarlik hech narsa topolmadi. Shunda qarz bergan kishining nigohi xona chetida turgan, chet elda ishlab chiqarilgan, o'zi yuradigan zamonaviy nogironlik aravachasiga tushdi. Xayoliga boyvachcha qo'shnisining nogiron farzandi keldi. Kuni kecha qo'shnisi kirib, suhbat orasida o'g'liga yangi rusumdagi nogironlik aravachasini sotib olish uchun xorijlik hamkorlariga buyurtma bermoqchi ekanligini aytgan edi. Ayni muddao, shu bahona bu aravani yaxshigina pulga sotsa, qarzni to'langan qismidan ham 4 hissa ko'p pul ishlab olishi mumkin. Bu aravachani xonadon egasiga bir ham qishlog'i omonat qilib ketgan bo'lib, yaqin orada olib ketish kerak edi. Xonadon egasi bu omonat ekanligini, uni aslo berolmasligini qanchalik ta'kidlamasin, tanishi baribir ko'nmadi. Shu narsani olmasa bu yerdan ketmasligini aytgach, qarzdor kishi noiloj aravachani berishga majbur bo'ldi. Yillar o'tdi. Bir kuni qarz olgan kishi nogahon ko'chada o'sha tanishini uchratib qoldi. U nogironlik aravachasida harakatlanar edi. Ma'lum bo'lishicha, o'shanda tanishi uyiga qaytayotib, yo'lda avtohalokatga uchragan ekan. Shunda u ichida attang deb qo'ydi. Chunki o'shanda uning qalbi qattiq ranjigan edi-da. Nogironlik aravachasi dilozorning o'ziga asqotganini ko'rib, u dildan afsuslandi. Ochko'zlik qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rib, hayratdan barmog'ini tishladi. Shu payt donishmandlarning birgina bayti yodiga keladi. Ey dil, bu yo'l, bu umr qay tomon boradi? Kishi niyatiga qarab boradi. Doimo ezgu niyatlarni o'zimizga hamroh qilaylik.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bahor oyida yomg'ir yog'ingarchilik ko'p. Yomg'ir bo'lgani uchun demasiga aytyapmiz. Bir choli kampirni ikki dona qizi bor ekan. Birini oti Salima, birini oti Halima. Haligi kampir dodasi borib Halima bilan Salimadan xabar olib kelsangiz, shu nima bo'ldi desa, bir cholam to'g'ri borib Halimasini yoniga borib, Halima qizim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimisa, dodajon, hammasi zo'r. Nima yangiliklar? Dodajon, mana erim bilan, mana kuyovimiz bilan mana bir oydan beri g'ish qo'ydik. Mana shu g'ishimizga 5 kun oftob chiqib bersangiz, Xudo, Xudodan shuni duo qilib so'rab bering. 5 kun quyosh chiqib bersa, mana shu g'ishimiz qurib olardi, bizni sotardi, yaxshi bo'lardi desa, Iloho amin, bolam 5 kun yaxshilab charaqlab quyosh chiqib bersin. Amin, Allohu akbar deb turib, Salimasini oldiga borsa, Salima qizim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Qalay, nima yangiliklar? Dodajon, hammasi zo'r. Mana kuyovimiz bilan kecha bug'doy ekib keldik. Xudodan so'rayapmiz, bir 5 kun tinmay yomg'ir yog'ib bersangiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketardi. Desa cholam, bo'pti. Iloho amin. Iloyim 5 kun tinmay yomg'ir yog'ib bersin, Allohu akbar debdi. Shunday kelsa kampir ham, qalay chol, qizlaringiz yaxshimi? Desa, qizlar zo'r. Yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Saliminasini ko'rdi deb.
3: Hangoma ustalari.
2: Dasi shunday salovada kelib o'tirib, ha, ovqatlanib, o'zicha akkuratni hamma narsadan kir qidirib qarab, salfetkani olib, yuvib og'izlarini artib, mashinaqa qilib artirib, bunday qarab, ofitsiant chaqirib, bu salfetkalar nima yog'li bo'yatibdi? Arsa titilib ketyapti. Normalni bir toza salfetkalar yo'qmi desa, kechirasiz, u salfetka emas, u bilinchik edi. Bir jinni kirib, haligi saloviga kirib, ofitsiantni chaqirib, menga hozir bunday qilasizki, osh bormi sizlarda? Osh bor. Sho'rvachi, sho'rva ham bormi? Bor. Bitta qozonga yarim qozon oshni solasizda, ustiga to'rt qozon sho'rvani solasizda, aralashtirib olib kelasiz. Olib kelyapman, zakaz qilyapman. Yarim qozon oshga to'rt qozon sho'rvani solib, aralashtirib, ustiga ozgina mayonez ham tashlang. Olib keling. Desa haligi, g'alati bo'lib qopti ofitsiantga. To'g'ri borib, olib kelib, ustiga mayonezlar tashlab, mana zakazni olib keldim desa, bunday qarab, shuni yeb bo'ladi. Olib ketingmi, yemayman buni deb. Voy, jinnimisiz? Desa, jinnima, mana spravkani ko'rsatayotganimiz. Bir kafe deb tasi kelsam, bizani kafemiz shunaqaki, halol narsalarni tayyor, ko'zingizni oldida tayyor qilib beramiz. Xo'sh, mana misol uchun qanaqa? Mana akvariumda baliq turibdi, ko'ryapsizmi? Mana baliqlar turibdi. Xohlagan baliqni ko'rsatasiz, ko'zingiz oldida o'sha baliqni tutib olib, so'yib, qovurib, pishirib yonishga qo'yib qo'yamiz. Desa haligi odam, baliqi svijimi deb. Voy, siz jinni ekansiz. Suzib turgan baliqni ko'rib turibsiz. Svijji bo'lmay nima bo'ladi bu? Desa, yo, to'g'ri aytapsiz-ku. Mana siz ham tippa-tirik odamsiz, gapirib turibsiz, lekin uncha svijji emassiz, to'g'rimi?
3: Hangoma ustalari.
4: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Asıl Zuhal'da bilesem ama negedir şu kulladır ki kuzumun sahil mazası yok. Fakat kımırlap durgen narsalarını korvamma.
3: Nima ki unaqa bo'ldi, tinchlikmi?
2: Mana, hozir jim tursam seni ham ko'rmayman.
3: Unaqada mani uyimga qanaqa qilib kelding, o'rtoq?
2: Yo'lni-ku yotdan bilaman, lekin u bu narsaga urilib ketmaydi, boshimni qimirlatib keldim. Shu hamma narsa ko'zimga qimirlab ko'rinsa bo'ldi. Faqat o'shani ko'rvamman.
3: Ha, bilaman, ko'z ish yomon. O, bir maniyam, ko'zim ishib ketuvdi sindami? Bir olni. O'shanda rosa qiynalgandim, hattoki doktorga borishga uyalganman.
2: Nega endi uyalasan? O'zingni sog'lig'ing uchun borsang, boribsan.
3: To'g'ri-ku-ya, lekin bir yil oldin ham xuddi shu ahvolda o'sha doktor oldiga borganman.
2: Nima? Undan boshqa doktorlar qurib qoptimi?
3: Doktorlar ko'p, lekin pul yo'q-de.
2: Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. O'zi umuman olganda hozir hammaga qiyin. Hamma kasal bo'lyapti. Ayniqsa skleroz bo'lib qolsang bormi? Undan battari bo'lmasa kerak.
3: Naborot, bu kasallik kasallar orasidagi eng zo'ri-ku.
2: Qanaqasiga? Kasallar ham zo'ri, yomoni bo'lar ekanmi? Hammasi bir go'l-ku.
3: Iya, bo'lganda qandoq? Mana masalan, agar sen skleroz bo'lib qolsang, hech qating og'rimaydi. Hozirgiga o'xshab boshingni ham qimirlatib yurmaysan. Keyin sendan har kuni har xil gaplar eshitish mumkin. Agar bordi-yu menga bitta narsa berib qolsang, darrov unutib yuborasan. Shunaqa. 2 dukon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
5: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r. O'ylab ko'r. Poraxo'rlik
4: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
5: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
4: Korrupsiyaga chek qo'yish
5: har birimizning o'z qo'limizda.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir boy bilan afandi yo'lga chiqishdi. Afandida butun ikkita sumkasi to'la oziq-ovqat boyda faqat pulmish. Ikkalasi sahroda ketaverib boy, sahroda ketavergan boyni yeb ichishi tugagan, afandida faqat yeb ichish. Yo'lda cho'l sahroni o'rtasiga borib boyda rosa qorni och qolib afandiga qarab. "Qayoq afandi?" debdi. "Ke bozor-bozor o'ynaymiz" debdi. "O qanaqa o'yin?" desa. "Mana sen narsalarni yoyib qo'yasan, men bozorchi xaridor bo'lib kelaman. Shu narsani sotib olaman" desa. "Afandi ham qimmatroq sotaman, mayli" deb. "Narsalarni yozib qo'ysa bo'yam rosa xassis bo'y ekan. Mana bunisi necha pul?" desa. "Palon sum. Yeb ko'rsa bo'ladimi?" desa. "Ha, mayli bo'ladi. Undan yeb. Mana bunisi. Palon sum yeb ko'rsa bo'ladimi?" "Hamma narsa yeb qornim to'yg'azib bo'pti. Hech narsa olmabdi." Birdan haligi boyni qorni og'rib qolib, "Men shu hojatxonaga o'tib kelib qolay" deb pulini afandini yoniga qo'yib, "Mana bu yonizda turib tursin, qarab turing" deb, "Shunday hojatga o'taman" deb ketib qaytib kelsa, pul yo'q emish. "Ye, afandi, men mana bu yerda pul qo'yib ketuvdim." "Pul yo'q-u?" desa. "Endi aka, bu bozor bo'lsa, men qayerdan bilaman? Birov kelyapti, birov ketyapti, men qayerdan bilay" deymish. Bir yigit xo'jayinni ovga borib, ko'nglini olay xo'jayinimni, yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib, ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish. Xo'jayinga miltiqni ber, "Xo'jayin, ana quyon oting" desa, xo'jayin ham tars, tars, tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanda yugurib ketayotganmish. Xo'jayin ham yana tars, tars, tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan, beparvo yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan, xo'jayinga qarab, "Xo'jayin, o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim" deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit moshinani uchirtirib, "Aydab, o'rtoq, bilasan, shu mahirmanu" deb, "Shunaqangi uchirib aydab ketyapsan, o'rtog'i?" "O'rtoq, bu qarasam 80-90 100 ga chiqyapti bu. Sekroq ayda" desa. "Mani farishtam bor, qo'rqma. Mani farishtam asraydi" deb, "Shuna qarasa 100-120 o'rtoq, men qo'rqib ketyapman, men senga aytdim bu. Farishtam bu, qo'rqma." Qarab tursa 130-140 ga chiqayotganmish. "O'rtoq, qo'rqib ketyapman men. Men senga aytyapman, mani farishtam bu, qo'rqma" desa, qarasa 150-160 ga chiqqan ekan. "O'rtoq, to'xta" debdi. "Mayli, sani farishtang bor, lekin men qo'rqaman" deb taxt mashinadan tushib, eshikni tashlab ketib yubordi. "Ke qo'rqoq" deb, "ham mashinani yana uchirib 150-160-170-180-190-200 ga chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushuna urayotganmish. Mashinada hech kim yo'q-ku. Bunday qarasa, kim bu desa, "Men farishtangman, tushib bo'lay o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman" deymiş. Bir ayol doktorga kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi?" desa, doktor ham, "Keling, mumkin, mumkin, keling." Ayol ham kirib, "Hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti. Bir ko'rib qo'ying" desa doktor ham. "Xo'p, mayli singlim, qani yechining" desa. "Iya, qanaqa yechinaman?" "Voy, men doktor ko'rishim kerak, siz yechinishingiz kerak." "Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam" desa doktor ham. "Unda qanaqa qilamiz" desa, haligi ayol ham, "Hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying" dedi. Doktor ham, "Xo'p, mayli" deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq tuqqil yechinib, "Doktor, yechindim, kiyimlarimni qaq qo'yay" desa, doktor ham, "Mana mani kiyimlarimni ustiga qo'yib qo'ying" deydi. "Ya, sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan."
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, sayohatga qachon chiqamiz? Shu hafta deganday bo'luvdingiz.
4: Ha, bugun shuni gaplashib keluvdim. Qayoqqa degin?
1: Yevropagami?
4: Yo'q.
1: Avstraliyagami?
4: Sal yaqinlashding, lekin u emas.
1: Mayli, qiynamasa o'zingiz ayta qoling, jonim, qiziqib ketyapman.
4: Gavayi oroliga.
1: Voy, zo'r-ku!
4: Endi bilasan-ku, Ozosh, sevgan insonimga u oyni ham olib beraman-de. Aytgandek, haligi sayohatimizga ajratib qo'ygan pullar qani? Senga beruvdim-mi?
1: Vostaka, aytish esimdan chiqibdi. O'sha pulga mo'ynali palto sotib oluvdim. Yoqib qoluvdi-de. Aytgandek, kiyib chiqing-mi? Juda ham chiroyli. Iye, Vostaka, qayerga telefon qilyapsiz?
4: Alo, alo. Bu turistik kompaniyami? Ha, manman. Haligi Gavayi oraliga ikkita chipta buyurtirgandim. O'shani admin qilib o'rniga bitta tundiraga chipta qilib bering.

0: Hikmat izlab.
1: 10 yoshli Yusufjon chap qo'lini fojiali avtohalokat sabab yo'qotgan. Shunday bo'lsa-da hayotda o'z o'rnini topish uchun olg'a intilardim. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, sportni, judo turini o'rgana boshladim. U juda ham baxtiyor edi. Ammo bir necha oy o'tgan bo'lsa-da, ustozi nega unga doim bir harakatni o'rgatayotganini sira tushuna olmasdim. Yusufjon bir kuni yana boshqa uslublarni o'rganishim kerak emasmi deya ustozini savolga tutdi. Ustoz unga bu bilishing va o'rganishing lozim bo'lgan yagona harakatdir deb javob berdim. U shogirdiga juda ishonardi. Yusufjon bor kuchi bilan barcha harakatlarni mukammal tarzda bajarishga harakat qildi. Oradan biroz vaqt o'tib, ustozi uni ilk musobaqaga olib bordi. Dastlabki uchrashuvda ikki raqibini oson yenggan yosh shogird juda baxtiyor edi va bu qadar tez g'alaba qilganiga hayron qolardim. Navbatdagi uchrashuvda raqibi undan ustunligini sezib tursa ham, yana o'sha harakati bilan g'olib bo'ldim. U bir qo'li orqali erishgan yutug'i bilan faxrlanib finalga chiqdi. Finaldagi raqibi juda kuchli bo'lishi sir emasdi. Final boshlangandi, g'alaba raqib tomonda edi. Hakamlar Yusufjonni bir qo'li yo'qligidan va unga ortiqcha ziyon yetishidan xavotirlanib, tanaffus qushdagini chaldi. Ustoz esa bunga qarshilik qilib, o'yin davom etishini so'radi. 1-2 daqiqadan keyin raqibi jiddiy xatolikka yo'l qo'ydi va himoyalanish vaziyatidan chiqib ketdi. Bundan foydalangan yosh shogird yana o'sha uslubni qo'lladi va yana zafar quchdi. Yagona qo'li bilan sheriklarini yengib, turnirda chempion bo'ldi. Ustoziga yuzlanib, bor jasorati bilan savol berdi. "Ustoz, men bir qo'lim va birgina harakat bilan qanday g'olib bo'ldim?" Shogirdiga qarab dedim. "Ikki sabab bilan sen yutuqqa erishding. Birinchisi, bu sport turidagi eng qiyin harakatlardan birida ustunlikka erishding. Ikkinchisi, bu harakatda chap berishing uchun raqibing seni chap qo'lingni ushlashi kerak edi." Xitoylik faylasuf Chi Jusi aytganidek, "Agar inson peshonamga yozilgan desa-yu, omonat devorning tagida turib olsa va devor qulab uni bosib qolsa, buni taqdirga to'nkab bo'lmaydi. Inson har bir ishini amalga oshishi yo'lida kuchi yetgancha harakat qilgandan keyingina taqdir haqida gapirishga haqlidir. Biror maqsad orzuga yetishmoqchi va uni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, harakat qilishdan to'xtamang. Zero harakat hayot ko'zgusidir."

0: dunyoda yo'qsiz, ammo men boringizman. Nomingizla yonmayon g'urur oringizman. Siz ko'rmagan o'g'lingiz yodgoringizman. Yurakka mangu armon yozgan bitgan otam. Dunyoga kelmasimdan dunyodan ketgan otam.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: https://2.com.ua.
1: Xotin eridan so'rayotganimiz. Dadasi, "Mani sevasizmiz? Mani sevasizmi? Mani hurmat qilasizmi? Sen bilan faxrlanaman." Haligi, "Dadasi, rost eshitdizmi? Bu Afrikada odamlar o'zini xotinini sotar ekan. O'zini xotinini sotar ekan erlar. O'shanaqa bo'lsa, bizda ham shunaqa bo'lsa, siz ham mani sotarmidingiz? Endi qanchaga sotmoqchisiz?" demoqchi bo'lganda, "Sotarmidingiz?" desa, "Eram nima deymiş? Padarga qilib yubordim." Yaxshi niyat yarim mol, lekin yarim mol emas mening niyatim. Tinmay ijod qilishim kerak. Mashhur bo'lmoq mening niyatim. Ammo shoir bo'lmasman aslo. To'xtataman she'rlar yozishni, shoirlikni qilmayman da'vo, istamayman esdan ozishni. Men kim bo'lsam ekan do'stlarim, olimlik ham kelmas qo'limdan, yelkam tepasi kallamas muhim, xabarim yo'q hatto ilmdan. Ammo mashhur bo'lishim kerak. Qorovulmi yoki bir ovchi, duradgormi yoki santexnik, mayli bo'lay, mashhur haydovchi. Artist bo'lsam ekan, ne deysiz? Artistlar ham ko'pdir dunyoda. Masxaraboz ham bo'la olmayman. Kulib turib o'tar dunyodan, balki kular dunyo ustidan. Masxaraboz degan qiziqchi ham bizlardan, ham da o'zidan kulib o'tib ketar qiziqchi. Mayli, men ham qiziqchi bo'lay. Kuldiraman tongda, saharda, ammo mashhur bo'lsam bo'lgani. Shuning uchun qoldim shaharda.
0: Hangoma ustalari.
1: Bir odam gumma sotib tursa, qalpoqchalar kiyib olgan, ipchalar bilan bo'ylangan ikkita kichkina bola kelib, "Amaki, amaki, kechasiz. Shu bitta savol bersak maylimi?" debdi. "Bering" desa, "Men bu qalpoqcha kelgansiz. Men shu qalpoqchangizmi?" deb ip bilan bo'ylab qo'ygansan. "Shu nima uchun?" desa, "Mana bu shapkam shamolda tushib ketmaslik uchun." desa, "Aa, ko'rdingmi? Men bunga yasab yeb qo'ymaslik uchun deb aytibdi gummalar." Kas kela olib o'zicha salovoyda turib olsa, "Jalba" deydimi, nima deydi? Arz qilayotganimiz uchun, "Nima bu sho'rvangiz? Xuddi aboy kiliga o'xshaydi. Ichsa?" desa, "Haliga ham aboy kili ichganmisan?" deb. "Yo'q, ichmaganmisan? Qayerdan bilasan bo'lmasa?" deydi. Bittasi kelib olib o'zicha, "Menga qarang, sizlarni kafelada men ertaga banket qilib bermoqchiman. Banketimda juda ham nozik mehmonlar bo'ladi. Mehmonlarga menga qarang, yosh ho'kizchani go'shtidan, g'idati yosh, bir yoshga to'lmagan ho'kizni go'shtidan, sonini pastki taraf bor, chap sonini pastdan kichkina qilib go'shtla qilib to'g'rab olib kelishingiz kerak. Yaxshimi?" desa, "Gap bir shunqa emas. Qon gruppasi necha bo'lsin?" deymiş bu yer. Bittasi bozorda mushuk sotib tursa, kelib olib, "Mushuging necha pul?" desa, "1,500,000" "Qanaqa 1,500,000? Kecha aptob chiqdim, xuddi shu mushugingni ko'rdim, qo'lingda turding, 500 deb turding. Qanaqa qil bugun 1,500,000 desa, "Ming so'm kanarikam yeb qo'yibdi" deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tuyani bolasi onasidan so'rayotganmiz. Ona, nima uchun bizda labimiz teshiqdi, otni labi chiroyli? Desa, endi bilasan bolam, biz tikanni ham yeyveramiz. Hamma narsani yeb ketaveramiz, shu uchun bizda labimiz shunaqa desa. Unda nima uchun bizda tuyoqlarimiz, tirnoqlarimiz ikki tomonga o'sgan qiyshiqdi, otniki chiroyli desa. Endi bilasanmi, bolam, biz qumlardan, loylardan, hamma yoqdan yurib ketaveramiz, shu uchun desa. Unda nimaga bizni yelkamiz bunday chunqur, dunqayib chiqqan, otniki chiroyli desa. Endi biz bir suv ichsak 40 kunlab suv ichmaymiz-da, chidamlimiz desa. Tuyani bolasi onasiga qarab, "Oyi, bolani bizga nima kerak bu? Zapark desa" deymiş. Ona o'g'liga qachon uylanasan? Qiz yo'qmi? Shu bironta qiz topolmadingmi? Desa, "Oyjon, shu gapingizni bilardim o'zi shu deysiz-da. Mayli, men uylanam. Aytgan kuningizga to'yni belgilaymiz. Faqat bitta narsa. Bir narsaga qoyil qolardim. Qaynona bilan kelinni tuprog'i bitta joydan olingan deyishgan. Shu bitta narsa sinamoqchiman. Men hozir shuni bilib, 3ta qizni olib keldim. Mana shu uyda ichida 3ta qiz o'tiribdi. Agar men uylanadigan qiz qaysiligini topsangiz, 5 ketardim oyjon" desa, "Ona ham rostdanmi?" debdi. Shunda uyga kirib, qaytib shunday chiqib, "O'rtadagi qizil ko'ylaklimi o'g'lim?" desa. "Oyjon, qo'yib qoldim lekin. Bir marta ko'rmagansiz. Rasmini ham olib kelib ko'rsatmaganman. Qayerdan bildingiz?" desa, "Oyi ham shunday qarab, "O'g'lim, o'shanga qarasam nervim chiqyapti" deymiş.
1: Hangoma ustalari.
2: O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashniy deydi mo'stulda. Shu uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, "Xotinim qursang dadasi, siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilaverdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, "Ijro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshi duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi." Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'r kelib yoniga to'xtab, "E, qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "A, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga turibsanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb. Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi" desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandanmi?" "7ta xotinim bor. 8-sisiz ham bo'lasan, eng kenchi erkatoy xotinim bo'lasan" desa. "Ya, to'g'ri kelmaydi aka" debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi" debdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyo Star. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ye,
3: Ozo, mehmonlar bor deding, qani mehmonlaring?
1: Ketib qoldi.
3: Ja, vohmoq chaqiruvdingmi? Birpasda ketib qolishdim.
1: Shu desangiz, keldi-yu, ozgina o'tirib ketishdi hammasi.
3: Ayyo, Ozosh, nimadir sabab bor, biron bir sabab bo'lsa kerak.
1: Vostaka, qanaqa sabab bo'lishi mumkin? Biz hammamiz o'tiruvdik. Bir payt ana kuchigimiz kelib qoldi oldimizga. Ketdisam ketmadi. Keyin ana qozondagi cho'michni olib kallasiga bir urdim. Chi ketmasdan mehmonlar ketib qolsa bo'ladimi?
3: Ha, uzoqlar chiqib qo'yib, yana sababi yo'q deysan-a?
1: Voy, nima sabab bo'lishi mumkin,
3: Uff, Ozoda, Ozosh, qo'ygan qachon o'z senga aql kiradi?
1: Bo'pti, mayli, bo'ldi qiling. Vostaka, men sizga aniqni aytdimmi?
3: Nimani, yana nima yoqma qilyapsan?
1: Kechachi, anu qo'shnimiz Madinaxonni kasalxonaga olib ketishibdi.
3: Ishdimi?
1: Qattiq zaharlanganimish.
3: Tilinchni olibdimi?
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Albatta, biz o'tayotgan har bir lahzamizdan, har bir kunimizdan, har bir hafta, oy va yillarimizdan shukronalikni tuyib yashashimiz lozim. Zeroki, shukr bu baxtga eltuvchi hislatdir. Afsuski, oramizda shunday fe'l-atvor egalari ham borki, ular noshukurlik bilan yashashadi. Noshukurlikning davosi esa shartsiz orzu qilish. Ya'ni orzuga erishish uchun emas, orzu qilish jarayonidan rohatlanish uchun orzu qilish. Anidanda sizga bir misol keltirmoqchimiz. Qaniydi, Karibdagi biror orol sohilida o'zimni oftobga solib yotsam, juda mazza bo'lardi-da. Bu jarayonning sof orzu qismi. Unda odamning ko'zlari yumilgan, tanasi bo'shashgan, chehrasi ochiq bo'ladi. Undan keyin keladigan fikr esa, buning uchun pulim bo'lishi kerak-da. Bu shart qismi. Ya'ni orzuga erishish uchun qanday shart bajarilishi kerak? Tamom, orzu mana shu yerda tugaydi. Odamning yuzi darrov jiddiylashadi, tana muskullari taranglashadi, aql o'z ishini boshlaydi. Keyingi fikr, xo'sh. Pulni qayerdan olsam bo'larkin, ha? Bunisi endi reja qismi deb ataladi. Bunda orzuning hidi ham qolmaydi. Odam endi aqliy faoliyat bilan band bo'ladi. Foydasiz aqliy faoliyat bilan albatta. Oxirgi fikr. Har yo'liga qilsam ham kerakli pulni topa olmas ekanman. Sizgina, kinolarda ko'rgan joylarimni ko'rish nasib qilmas ekanda. Bu esa orzuning ko'milish marosimi. Uni chuqur yerga ko'mib, ustiga armon toshi qo'yiladi. Tamom, vassalom. Mana bunisi rostdan ham yaratganning cheksiz marhamatiga ishongan, uning qudratiga shubha qilmagan odamning orzu qilishi. Diqqat qiling, dengiz bo'yida mazza qilib oftobda toblansam, yaqinlarim ham yonimda bo'lsa, ha nima? Yaratgan beraman desa beraveradi. Mana ishlarim yaxshi ketyapti, topishim yomon emas. Shu paytgacha ko'p niyatlarimga erishdim. Bir kun kelib dengiz bo'yiga ham borarman. O'sha kunlarga o'zi yetkazsin. Mana azizlar, niyat bilan orzuning farqi. Albatta, bu odamning butun orzu qilish jarayonida yuzidan tabassum ketmaydi. Orzu qilayotganda yo xuddi niyatiga erishgandek dili yayraydi. Bunga qanday erishadi? Buning uchun nimalar qilish kerak? Bu uni qiziqtirmaydi. Unga orzu qilishni o'zi yetarli. U atrof dunyoga o'z orzusini qush kabi uchirib yuboradi. Agar ahdi mustahkam bo'lsa, bir kuni orzu uning oldiga o'z ro'yobini boshlab keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, orzuni avval boshidanoq armonga aylantirib, ko'mib tashlagandan ko'ra, uni erkin qo'yib yuborgan yaxshi emasmi? Aytaylik, siz shaharning bir nuqtasidan boshqa nuqtasiga bormoqchisiz. Aynan siz bilgan yo'l ta'mirlash vaji bilan to'sib qo'yilgani sababli siz yo'lga chiqishdan voz kechdingiz. Lekin sizni ko'zlagan manzilingizga olib boradigan yo'llar soni cheksiz. Ularning hammasini siz bilishingiz shart emas. Yo'l o'zi sizni olib boradi. Xuddi shunday. Sizdan orzu qilish va harakatlanish talab etiladi, xolos. Faqat maqsadingizga erishganingizda shukrona keltirishni unutmang.

Kutubxonada bir yigit kitob sotib oldi va kutubxonachiga yuzlandi. Kechirasiz, men bu kitobdan 1000 so'm pul topib oldim. Sizda shu muallifning boshqa asarlari ham bormi?

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары. Er-xotin birinchi bo'lib kelib, endi bizda rivojlanmagan o'yinu bu golf deydimi, to'p pichani qo'yib, qayka cho'p bilan yozda urishadi-yu, shunaqa o'ynab tursa, bir dala emish, dalani chetida katta bir xashmat bino turganimish. Haligi er-xotinga tushuntirayotganimish, xotinjon, buni qattiq urma, to'pcha borib, haligi binoga derazasiga tegib sindirsa, u yerda bir bachaqal odam yashaydi. To'rasimizga to'g'ri kelasa, yo dadajon, istali xotinim bitta ursa, xuddi aytganda to'pcha to'g'ri borib derazani qalaq sindirib kirib ketdi-yu. Ana ko'rding, padaringga alasani. Ana rasmo bo'ldik. Bu hech bo'lmasa borib kechirim so'raydilik deb borsa, deraza sinib kirib, bir ko'zaga tekkan, ko'za singan, qip yalang'och bir katta bir junli odam yotganimish. Assalomu alaykum. Uzr aka, bilmasdan xotinim qattiqroq urib qo'yibdi, to'pchi derazaga sindirib, mashinaqa bo'lib qoldi. Uzr, kechirasiz, desaligi odam. Yo'q debdi, rahmat sizlarga debdi. Man jin edim debdi. 40 yildan beri mash ko'zadan chiqolmay yotdim. Hali ko'zani sindirib, men ozod qildim. Xursand masaladan debdi. Hali xotinim ko'rdingizmi dadasi debdi. Aytkin debdi. Uchta tilagingni qilaman desa, uchta tilak? Uchta tilak bo'lsa, birinchi tilagimiz badavlat boy bo'lilik. Gap pul shu ertadan badavlat boy sira debdi. Nimaga endi? Bugun emas, ertadan. Endi ertadan bo'ladi-da. Bugun men zakot qilsam, hammasini narsani qilaman, ko'p suvdi. Ertadan shunaqa bo'lasizlar. Ikkinchi tilagim bilasizmi? Mani juda ham ko'p yerlarim Amerikada, Avstraliyada, Shvetsiyada ham yo'q, yerlarim bo'lsin katta-kattasi. Bo'ldi, ertadan yerlaring bo'lsin debdi. Uchinchi tilak desa, uchinchi tilak xotin nima so'raymiz? Samolyot so'raydi, dada, samolyot. Bo'ldi, samolyotimiz bo'lsin. Bo'ldi, samolyot, ertadan samolyot yilim bor. Faqat bitta iltimosim bor. Man jinman, siz aka xafa bo'lmaysiz. 40 yildan beri mana shu ko'zanchi yotibman. Ayol zotini ko'rmaganman. Tasodifda mana sizni xotiningizni ko'rdim. Bir chiroyli ayol ekan. Shu xotiningizni o'ng yuzidan 10 marta, chap yuzidan 10 marta o'psam maylimi debdi. Xotinim yo'q, men unaqa qilmayman desa, eram xafa bo'lmas. Shuncha ishni qilib beryapti. Yo'q dema, kim ko'rib boryapti? Uyda ishda o'tiribmiz. Hech kim ko'rmaydi. Nima? 10 ta bu yuzdan, 10 ta bu yuzdan shuncha ishni qilib beryapti desa, xotinni bir zo'rg'a er ko'ndirsa, xotin bo'pti deb ko'nib. Haligi jin o'pyotganmiz chul-chul 10 yuzdan 10 marta, chap yuzdan 10 marta o'pib, eringni yoshi nechida debdi jin? 40 ta debdi xotin. 40 yoshdam debdi, ha debdi. Hali ham jinlarga ishonadim deymiş.
3: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'zi?
1: Ikki dugona.
2: Uf, namuncha issiq bo'lmasa-ya. Bilasanmi, siz o'zi? O'zichi sandagi odam mashina haydasan ekan.
3: Nimaga unaqa deyapsan?
2: Dimi qilib ketdim. Mashina oynasini asgina ochaman.
3: Nima, podyoshka qilish o'rniga sharmanda qilmoqchimisan?
2: Nega endi sharmanda bo'lasan? Ana, qaragin, ko'chada hamma mashinasini oynasini ochib haydab ketyapti-ku.
3: Chunki ularni mashinasini konditsioneri yo'q.
2: Nima, sani mashina endi bor ekanmi?
3: To'g'ri, menda ham yo'q. Shuning uchun oynani ochmagin deyapman-da. Agar shu tarzda ketsak, hamma ularni mashinasini konditsioneri bor ekan deb o'ylaydi-da.
2: Tavba qildim. Qoshki konditsioner qo'yishga arzigulik mashina bo'lsa.
3: Endi-da, zamonasiga qarab bo'ladi-ku hamma narsa.
2: Amal, nima ham derdim. Aha, aytgancha, kecha anu zamdekan Sarvarni nega urishdilar?
3: Anu yotoqxonada turadigan Sarvarmi?
2: O'zi undan boshqa Sarvar ham yo'q-ku.
3: Anu kuni yotoqxonada qizlarning etajida yurgan ekan. Komendant ko'rib qopti. Keyin dekanatga yetib beribdi. Shunga urishdi-da. Tavba, bitta o'sha qizlarning qavatiga chiqqaniga $20 to'laysan deb turib olishibdi.
2: Sarvar nima dedi?
3: Bir kun uchun shuncha pul bo'lsa, bir yil uchun qancha bo'lishini hisoblab bering, to'lab ketaman. Keyin uyog'i rashot bo'ladi dedi.
2: Qanaqasiga rashot bo'ladi?
3: Chunki bir yildan keyin o'qishi bitiradi-da.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
5: Kelinoyi, siz turganda men yivamanmi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
6: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
7: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
8: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
7: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
8: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Geç.
1: Bir kuni sirk direktori o'tirgan ekan, birdan telefon jinlab qopdi. Olib turib, "Alo.
2: Alo, assalomu alaykum."
1: "Da.
2: Kechirasiz, sizga gapiradigan ot kerakmi?"
1: Ahmoli. Tut-tut turib qo'ymoq, qo'yib qo'ydi. Bir pas yana o'tirsa, yana bir pasdan telefon bo'tgan ekan. Olib turib, "Alo" desa,
2: "Alo, assalomu alaykum. Sizga gapiradigan ot kerakmi?"
1: Maynavochilik qilmanglar, tars deb yana qo'yib qo'yib turibgan. Bir pas o'tirsa, yana telefon bo'tgan ekan. Oxiri jahli chiqib, "Alo" desa,
2: "Alo, kechirasiz, aka, trubkani qo'yib qo'ymang. Sizga gapiradigan ot kerakmi? Trubkani qo'yib qo'ymang faqat, iltimos, mani tushuning. Men tuyog'im bilan nomer terib qiynalib ketdim."

0: возвращаюсь к нему. Возвращаюсь к нему. К нему.
1: Маркиз радио.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuning

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Haligi sariq kasalligi haqida gapirgan bir narsa esimga tushib ketdi. Said Ahmad ustozimiz ajoyib yozuvchi, ajoyib satirik, yumoristik asarlarning avtori. Bundan 30 yil 40 yil oldin bilasizlar shoirlar va yozuvchilar bilan kolxozchilarning uchrashuvi bo'lgan. Mana shu shipollarga borib uchrashuvlar o'tkazib, she'rlarni o'qib berib, uchrashuvlar qilib, xalqni ko'nglini ko'tarib yurishgan. Bir guruhpasi Anjonga borib tushgan ekan. Qarang, Said Ahmad aka hammasini ichkizibdi, bir odam ichmayman turibdilar. Ichasan debdi. Ichmasang ham qo'ymayman. Haligi umuman ichmaydigan parhezdagi shoirni ham ichkizib, g'irt dupil g'ish qilib, mashinaga ortib ketyapti emish. Rulni shopiram ichgan. Said Ahmad aka debdi. Hadisa gay kelyapti-yu. Endi o'zi ichkizib yubordingiz. Men Said Ahmadman desam, ha, xohlagan gay, masalan, bizni hurmat qiladi, indamasdan qo'yib yuboraveradi dedingiz. Mana to'xtayman, o'z bor gaplashing debdi. Kelibdi-da, biz hammamiz Toshkentdan kelganmizman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadman desa, Said Ahmad aka sen bunday yaratiring, men bolalar bir tekshirib qo'y debdi. Yo'q, men O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadman desam, ha, tanib turibman Said Ahmad aka, men shopir bilan gaplashamanmi? Oddiy gay bo'lsam men. Qani proviz bera qoling desa, haligi shopir Said Ahmad aka qaram, Said Ahmad aka, masalan. Masalan, men O'zbekiston xalq yozuvchisi, qani narada turing, iltimos mana qani. Bir payt haligi shopirni Said Ahmad aka hurmatli dokument tekshiradi. Bo'pti, mayli debdi. Bular nimaymon, bular yotib olgan mana u. Desa bir haligi ichib olib o'chib qolgan haligi shoirimiz sap sariq odam bo'lmishda. Sochlari ham sap sariq, o'zi ham sariq ekan, qorong'ida ham sarg'ayib yotganmishda. Ko'rinyapti emishda. Desa bizni endi tezroq qo'yib yuborsangiz, bir og'aynimiz sariq bo'lib qoldi, o'shani bolnitsaga olib ketadi dedi. Said Ahmad aka gapga ustada. Qaysi biri debdi? Mana shu qaray debdi. Bunday qara, kasallikni o'tkazib yuboribsan, tezroq haydanglar demish.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Inson dunyoga kelar ekan, ko'pchilik o'zidan yaxshi nom qolishiga, bir tub daraxt ekib, uni mukammal gullab yashnashiga, kelajakda undan bir bog' bo'lishiga zamin yaratadi. Buyuk sarkarda Iskandar Zulqarnay deyarli butun dunyoni zabt etdi. Jangchilar u bilan turli vaziyatda bo'lishar. Unga xavf yaqin kelganida ham, o'lim hujum qilganida ham, sarkarda yuzda biror marta qo'rquv, umidsizlik, pushaymonlik alomatlarini sezishmagan ekanlar. Ammo uning bir o'kinchi bo'lib, har bir jangdan so'ng o'ziga pana joy topib, xong-xong yig'lar ekan. Jangchilarni bu holat hayratga solardi. Kunlardan bir kuni ularning jur'atlari yetib, yig'ining sababini so'rabdilar. Iskandar javoban: "Men g'alaba qozonganimdan keyin mag'lub bo'lganimni tushundim. Hozir men dunyoni zabt etishni qayerdan boshlagan bo'lsam, o'sha yerdaman. Ayni damda tushunib yetganim, boshqa vaqtda men shunchaki yo'lda edim. Maqsadim dunyoni zabt etish edi. Endi esa zabt etadigan joyning o'zi qolmadi. Oxir oqibat qalbimdagi vahimali bo'shliqni sezyapman. Men bu dunyoning ishida mag'lubman." Sarkarda 33 yoshda dunyodan ko'z yumdi. Uni tobutda olib ketishar ekan, ikki qo'li tobutning ikki tomonida osilib turardi. Bu uning so'nggi vasiyati edi. Iskandar Zulqarnay bu dunyoni tark etganida bo'sh qo'llari bilan ochiq ketayotganini butun xaloyiq ko'rishni istadi. Dunyoga kelgan vaqtimizda hech narsa olib kela olmaganimiz kabi, bu dunyoni tark etayotganimizda ham hech narsa olib keta olmaymiz.

geç. Urush vaqtida bir general chiroyli qizga uylanibdi. Bir kun do'sti: "Bilasanmi, senga achinaman." "Nega?" "Chunki endi ikkita frontni qo'riqlashingga to'g'ri keladi."

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua. Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir hovlida tovli qoqolashib yurishdik, qo'shni hovliga yeng xo'rasi ketdi, degan xo'rasi. Tovli ham bir-biriga qarab hovliga yeng xo'rasi ketdimi qo'shniga? Kalampoy ekan-a, so'rashmaydi ham, salomlashmaydi ham bizlar bilan. Yuringlar chiqib kelaylik deb bir 3-4 ta tovli chiqishib, hali xo'rozni aldan aylanib o'tsa, xo'roz men sizmasdan gerdayib aylanib yursa tovli qaramasmish. Tovlan jahli chiqib, "Ey, ey, salom yo, alay yo. Namuncha osmondasiz? Tabaka bo'g'ir, ey akarachka bo'g'ir. Seni xo'roz indimasmish, yerda yurt. Xo'rozni endi xo'roz. Ey, qoqolamiyvel. Ey, pituh.
3: Pituh degandagi xo'roz jahli chiqdi, tep ketdi. Endi shu quvlashni boshlabdi hovlida gir aylanasiga. Tovli qocharmish, xo'roz quvlarmish. Yosh tovuq bor ekan, katta tovuq qarab, "Voy, sekroq chopin bo'ldi. Bular yetib oldiku, bo'l, to'xtang, to'xtang." Katta, "Voy, o'lgiri, yugur. Yugur, yana hovlini ikki marta aylaninglik. Yana qator toldan kelgan tovuqni deb o'ylamasin, aylanib yugur, yugur."
4: O'ta ham bozor bordi.
3: U ham mayli o'rmonda. O'rmonda hayvonlar shoh sher, sher, zanjirband sher yengaman der. Sher u ham bayram nishonlabdi. Quyon bilan tipratkonni chaqirib,
4: "Bahki! Bahki kelovi. Bugun bayram. Tez Kamerskiga borib Rossiyaga olib kellaring ikkita. Davay, begon, quyon, tipratkon, begon."
3: Quyon tipratkon ketgani ikki tarani olishgan tipratkon qo'liga shovagan quyon qitmirlik qilish boshladi.
1: "Mana qara, tipratkon bitta ichib ko'raylik Rossiya seni. Bitta ichib ko'raylik. Ey, chiqsin, chiqa sheragan burish beradi, xuddi g'ajib tashidi." "Och, men javob beraman, och. Sen borga sandan so'rasa, sen kallam bilan mashinada qilmanga. Bo'lma, mashinada qilma, o'zim javob beraman, och aroqni."
3: "Dasini ochib ichib yuborib quyon bilan tipratkon. 5000 kap. Quyon ham kap.
1: Mana qara, tipratkon har bir narsani jutib bo'lgan yaxshi. Och ular, och. Sheragan o'ldiraylik. Voy, qara, mushukmisan? Sen borganda menga ham mashinada qaragin.
3: Bo'ldi, u yoqqa men o'zim atchat qilmadim. Och. Ikkinchi aroqni ochib ichib yuborgan 2 kilo g'irt mas. Sherni oldiga kelishgan sher jonfuvon jahli chiqib,
4: "Aroq qani? Qani aroq tipratkon?"
3: Tipratkon qaltirab kayblari uchib quyonga, "Sa quyon sekin sigaret chekayim.
4: Man sandan so'rayman, aroq qani?"
3: Tipratkon, "Sohir quyon,
4: nemanga qaramasan? Sher sandan so'radi, javob bermaysanmi, aroq qani?"
0: Hangoma ustalari.

0: Nazor,
1: asiz o'di.
0: Nazo, ertalab jinnilar uyqudan uyg'ongach birinchi bo'lib nima ish qiladi bilmaysanmi?
1: O'zini tanishtiradi. O'zi, nimaga buni so'rayapsan?
0: Sen nima qilishingni bilmoqchi edim-da.
1: Bore, bilasanmi Asilzoda? Kecha doktorga borganimda bittasi kelib, "Doktor, mani soqolim o'smayapti" dedi. Keyin doktor bo'lsa, hech qisi yo'q. Axir siz ayolsiz-ku desa bo'ladimi?
0: Voy toba, shunaqa ahmoqlar ham uchrab turar ekan-da. Men ham kecha konsertga tushdim. Yonimda o'tirgan bitta qiz menga qarab jinnicha savol berdi.
1: Nima deb?
0: Nimaga qo'shiqchi ashula aytayotganda u yoqdan bu yoqqa chayqalib uradi deydi.
1: Keyin sen nima deding?
0: Sizni nishonga olyapti deb javob berdim. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
5: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
4: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
5: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
4: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
5: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
4: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
5: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
4: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
3: Ravo ko'rmasangiz.
4: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.

Bir kuni bir o'zbek xonadonida odam yig'ilgan, mehmonlar aramayapti. Mehmonlar ketuzilmayapti, san'atkorlar ketuzilmayapti. Sunnat to'y bo'yapti. Shu sunnat to'yga mundo qarashsa, bitta yengi Nexia turgan ekan. Yeppa yengi shunaqa bir chiroyli qip-qizil rangli Nexia turgan ekan. Shu Nexiaga chiqib, haligi sunnat to'y bo'layotgan bola yengi chust pichog'ini olib chiqib turib, haligi Nexiani mashinda qilib qirib tashlayotgan ekan-da. Ani bolan adas chiqib kirib turib, "Voy ahmoq! Voy ahmoq! Voy bu qotgan ishini" deb boshiga bir urib bolani. "Ahmoqmisan? Yeppa yengi pichog'ini dabdalasin chiqardingmi? Shunaqa ham qaradimi?"

0: Markaz radyosida.
1: Sangoma ustalari.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, baland-baland uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan? Qalaysan? Tinchlikmi? Nima gap?" desam, "Anavi Anvar aka, uylar qayerda?" deb. Deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Anavi birinchi etajni ko'ryapsanmi?" o'sha deymiş. Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, dadasi: "O'g'lim" debdi, "qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsanmi? Tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shuning uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, bola ham "xo'p" deb bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligi bolani ko'zi tushib: "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
0: Sangoma ustalari.
2: Tuyani bolasi onasidan so'rayotganmiz: "Ona, nima uchun bizda labimiz teshiqdi, otni labi chiroyli?" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz tikanni ham yeyveramiz, hamma narsani yeb ketaveramiz, shu uchun bizni labimiz shunaqa" desa, "Unda nima uchun bizni tuyoqlarimiz, tirnoqlarimiz ikki tomonga o'sgan qiyshiqdi, otniki chiroyli" desa, "Endi bilasanmi bolam, biz qumlardan, loylardan, hamma yoqdan yurib ketaveramiz, shu uchun" desa, "Unda nimaga bizni yelkamiz ne chunqur dunqayib chiqqan, otniki chiroyli" desa, "Endi biz bir suv ichsa 40 kunlab suv ichmaymiz-da, chidamlimiz" desa, tuyani bolasi onasiga qarab: "Oyi, bolani bizga nima kerak bu? Zapark desa misku" deymiş. "Ona o'g'liga qachon uylanasan? Qiz yo'qmi? Shu bironta qiz topolmadingmi?" desa, "Oyijon, shu gapingizni bilardim o'zi" deysiz-da. "Mayli, men uylanam, aytgan kuningizga to'yni belgilaymiz. Faqat bitta narsa, bir narsaga qoyil qolardim. Qaynona bilan kelinni tuprog'i bitta joydan olingan deyishgan. Shu bitta narsani sinamoqchiman. Men hozir shuni bilib, 3ta qizni olib keldim. Mana shu uyda ichida 3ta qiz o'tiribdi. Agar men uylanadigan qiz qaysiligini topsangiz, 5 ketardim oyijon" desa, "Ona ham rostsanmi?" dedi. Shunda uyga kirib, qaytib shunday chiqib: "O'rtadagi qizil ko'ylaklikmi o'g'lim?" desa, "Oyijon, qo'ydi qoldim lekin. Bir romata ko'rmagansiz, rasmini ham olib kelib ko'rsatmaganman. Qayerdan bildiz?" desa, oyi ham shunday qarab: "O'g'lim, o'shanga qarasam nervim chiqyapti" deymiş.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, Vostaka, eshikka qarang, o'rtog'ingiz keldilar.
3: Ha, kirur, kirursan, kirursan.
4: Yaxshimisan, nima gaplar?
3: Ha, rahmat Xudoga shukr. Ha, amin. Tinchlik xotirjamlik. Allohu akbar.
4: Ko'rinmaysan hozir.
3: Endi sug'ur kunida Shuhrat nima qilaman? Ko'chaga chiqib o'tirmaydi.
4: Ha, yaxshi. Men tish bilan keluvdim. To'g'riroq ish emas, bugun kechasi choyxona bor edi. O'shani aytib ketdi deb kiruvdim.
3: Rahmat bo'ldi. Boraman.
4: Bosir, bu dema xotining tikishi bilmaydimi?
3: Nima yo'q do'stim?
4: Paltang tumasini o'zing qadab o'tiribsan.
3: Yo'q, adashyapsan. Bu mening paltam emas. Bu Ozodaniki.

0: satrda.
1: Eng alam qiladigani inson zakovatining chegarasi bor. Ahmoqligi cheksiz.

0: Hikmat izlab.
1: Badavlat ota o'g'lini kambag'al kishilarning borligini ko'rib, ibratlansin degan o'yda mamlakatning chekka qishloqlari bo'ylab sayohatga olib chiqdi. Ular o'ta qashshoq bir oilaning dalasida kechani o'tkazdilar. Safardan qaytishlari asnosida ota o'g'lidan so'radi. Sayohat qanday bo'ldi? Ajoyib. Ko'rdingmi, qanday qashshoq odamlar bora? So'radi ota. Ha. Xo'sh, bu safarda nimalarni o'rganding? Ko'rdimki, bizning atigi bitta itimiz bor ekan. Ularda esa 4ta. Bizdagi bog'ning o'rtasida bittagina basseyn bor. Ularda esa adog'i yo'q buloq. Biz bog'imizga chiroqlar qo'ydirganmiz. Ularda bu vazifani millionlab yulduzlar bajaradi. Bizning qo'liga tutashgan pesh hayvonimiz bor. Ularda esa butun boshli ufq. Bizda yashash uchun bir parchagina yer bor. Ularda esa biz his qila olmaydigan darajada keng dalalar. Bizga xizmat qilishadi, ular o'zgalarga xizmat ko'rsatishadi. Biz yeguliklarni sotib olamiz, ular esa o'stiradilar. Biz bor budimizni asrash uchun devorlar qurganmiz. Ularning o'zlarini himoyalaydigan do'stlari bor ekan. Bu so'zlarni eshitgan ota bir pas jimib qoldi. Shunda o'g'il yana qo'shib qo'ydi. Otajon, qanchalik qashshoqligimizni ko'rsatganingiz uchun sizga tashakkur. Hurmatli tinglovchim, dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlargagina nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim.

0: Pul dirgich.
1: Bilasanmi do'stim, men telefon avtomat bo'lishni xohlayman. Sabab nimaga? Telefon avtomatlar deyarli ishlamaydi, lekin pulni bemalol olaveradi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar'da.
1: İki dükkanı.
3: Asıl Zuhar'da bilesem mi? Anu, Bahrom borku, uşa hotinini pullariga uchib uylangan ekan.
2: Bo'lishi mumkin, lekin uşa pullarga yarasha ishini ham allaqachon bajarib bo'lgan.
3: Iya, qanaqa ishlarni aytmoqsan?
2: Qanaqa bo'lardi? Kir yuvish, ovqat qilish, bolalarga qarash o'zi bo'lmaydi bu ishlarni qilish o'rtoq.
3: Ha, to'g'ri aytasan.
2: Ha, Nazo, anu bankdagi o'g'irlangan pullar haqida gapirishyotdi-ku, o'shani o'g'irlari topilibdi.
3: Rostdanmi? Qanaqa qilib?
2: Bank rahbari jurnalistlarga bankdan 3 million o'g'irlagan deb intervyu bergan ekan. Aslida 200 million so'm yo'qolgan ekan.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin o'sha o'g'rini xotini yana 1 millionni qatga tashab kelding deb rasa janjal chiqaribdi. Bu janjaldan xabar topgan qidiruv xodimlari o'g'rini tutib olishibdi.

0: satrda.
1: Ideal ayollar ideal erkaklar kabi kamyob, lekin ularni ko'proq uchratasan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
4: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda.
5: Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
6: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
4: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

Bir kuni afandi baliq tutgani boribdilar. Bir payt mundoq qarab turib, hamma narsa joyida, haligi baliq tutadigan moslamalarni to'g'irlab hammasini bir payt bitta qarasalar, chuvalchang olish eslaridan chiqibdi. Ya tobi, endi nima qilaman dedim. Mundoq qarab turib, nima qilsam ekan deb endi baribir shu fantaziyalar yaxshi bo'lgan endi. Shundoq qarabdilar-da, qalam bilan bitta taxtachani olib turadi, taxtachaga chuvalchang deb yozibdilar-da, shu qarmog'i uchiga solib suvga otib yubordilar. Bir payt o'tirsalar, ashlo etib yanlama yarim yanlana o'tirsalar bir payt qarasa qarmoq ilinibdi. Nomda qimirlayotgan ekan. Keyin o ushaldi. Ana o'xshadi deb shuni tortib olsalar, qiziqib bitta tortib olsalar, qarasalar taxta ikkita bo'lib chiqayotgan ekan. Narigi yangi taxtani mundoq qarasalar, baliq deb yozilgan ekan.

0: результат.
1: Стоп. Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart to'xtab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylanmagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sarf qarajat ko'payadi. Shu uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Kim bu 25 ga tushib ketdi-yu?" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shu uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoqqa ketsa." "Hali gada?" "Iye, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochoqlar ekan bir kun ertalab turib,
4: "Jalol bu jalol bo'laman" deb,
3: "Ovoz yo'q-ku, habita to'yim bor,
4: ovoz yo'q, jalol bo'laman"
3: ovoz chiqmasmi xopisda,
4: "bir ikki uch jalol bo'l,
3: ovoz yo'q, nima qilsam ekan" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi, "shundan bir dori porisi bordir, habitani sharmanda bo'lmaydi" deb qo'shnisini uyga tushib zvonoydi bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da, "haligi qilib
4: yaxshimisiz, qalaysiz, eriz uydamila"
3: desa, haligi xotini ham doktor xotini ham o'tbetga qarab,
4: "yo'qlar, kiravering" deymi.
1: Hangoma ustalari.
3: Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, "hassa" desa chumoli turib lizginkaga raqsga o'ynarmish. Turib-turib yana "aman ey, aman" desa chumoli lazgiga o'ynarmish. Haligi bir odam ko'rib, "yaqqa" debdi, "manda bir zo'r narsa bor" debdi. "Nima" desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, "hassa" desa chumoli lizginkaga raqsga o'ynayotganimish. "Yo'q, qo'tib qoldi haligi odam, bu lazgiga o'ynaydi" debdi. "Yo'q, mana aman ey, aman" desa chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganimish. "Vashi qo'yilay" debdi, "san bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang aniq milliarder bo'lib ketasan" desa, "bizga pul qani Amerikaga borishga?" "Sotasanmi chumolingni" debdi, "olsang sotaman" deb. "Qancha?" "Ayni 8 yil umrim ketdi, $10,000 ber" debdi. "Uchastka olmoqchi edim" desa, haligi odamim shartta $10,000 sanab shunday berib uyga borib, "endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, yaxshi xotin" deb chaqirib, "mana uni qara" deb shunday piyolani teskari qo'yib, "hassa" desa chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotinim qotib qarab turganimish, "xotin lazgiga o'ynaydi" "yo'q, aman ey, aman" desa chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotinim qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib ezib o'ldirib, "dadasi bir nima ishni qilaverasiz, qatta oldisi buni" demish.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
1: Vostaki, mancha yoshligimdachi zo'r doktor bo'lishni orzu qilganman. Afsus, o'sha orzuim ushalmadi de.
4: Yaxshi ham ushalmadi ozosh. Yaxshi ham doktor bo'lmagansan. Hozirga doktor bo'lganingda mashhur jallod bo'lamiding. Uyimizga har kuni kasallar arzib kelamidi.
1: Voy, nima deganingiz? Men doktor bo'lsam-chi, qo'li gul odamlarni dardiga davo topadigan doktor bo'lardim.
4: O'ylagan sanmi?
1: Ha, bo'lmasam-chi.
4: Bo'lsang-chi, jonim, odammichi ishonadigan gaplarni gapirsang-chi.
1: Bo'pti. Toba. Sizdan hech qachon yaxshi gap chiqmagan o'zi. Ha, Vostaka aytgancha, bitta savolim bor-da. Men shu jarrohlar bor, jarrohlar. Nimaga har doim operatsiya qilayotganda yuzlariga niqob taqib olishadi?
4: Endi xudo asrasin-u, haliga operatsiya qilayotgan odam bor. Mabodo o'lib qolsa, haligi qotil kimligini tanimasligi uchun bo'lsa kerak-da.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlarning birida podshoh uchta vazirni huzuriga chorlab, ulardan g'aroyib ishni talab qildi. Ya'ni, har bir vaziridan bittadan idish olib, qasrning bog'iga borib, idishlarni turli pokiza, toza mevalarga to'ldirib, podshohga keltirishlarini talab qilibdi. Shuningdek, ulardan bu muhim ishda birovdan yordam so'ramasdan, uni boshqaga topshirmasdan, o'zlari bajarishlarini ham talab qilibdi. Vazirlar podshohning bu talabiga hayron bo'lishibdi. Har birlari bittadan idish olib, boqqa borishibdi. Birinchi vazir podshohni rozi qilish maqsadida bog'dagi eng chiroyli, sifatli mevalarni teribdi. Toza, yaxshi pishgan mevalar bilan idishni to'ldiribdi. Ikkinchi vazir o'zicha podshoh aslida mevalarni istamayapti. Uni o'zi uchun so'rayapti. U baribir mevalarning yaxshi yomonini tekshirmaydi deb o'ylab, shu fikrga ishonch hosil qilib, mevalarni dangasalik va beparvolik bilan yig'ibdi. Mevalarning yaxshi yomoniga e'tibor bermapti. Shu tarzda idishini pishgan pishmagan mevalar bilan to'ldiribdi. Uchinchi vazir esa podshoh idishdagi narsalarga ahamiyat bermaydi deb qattiq ishonib, idishni o't o'lanlar, daraxt barglar bilan to'ldiribdi. Ertasi kuni podshoh uchala vazirni ham idishlari bilan kelishlarini buyuribdi. Vazirlar kelgach, dono podshoh askarlarga vazirlarni ushlab, har birlarini alohida-alohida qilib zindonga tashlashga buyuribdi. Har bir vazir o'z idishi bilan 3 oyga, hech kim bora olmaydigan uzoqdagi zindonga tashlanibdi. Podshoh ularni shu muddat davomida tashqaridan taom va ichimlik bilan ta'minlanishni ham man qilibdi. Birinchi vazir o'zi to'plagan pokiza mevalarni yeb, 3 oyni o'tkazibdi. Ikkinchi vazir o'zi to'plagan aynigan mevalarni yeb, juda qiynalib, och qolib, chanqab, 3 oyni zo'rg'a o'tkazibdi. Uchinchi vazir esa bir oy o'tmasdan ochlikdan vafot etibdi. Ha azizlar, kimga nima ilinsak, o'zimizga ham qaytadi. Doimo o'zimizga eng go'zal sifatlarni hamroh qilaylik. Avvalo o'zingizga yaxshilik qilib, ularni yaqinlaringizga ham ulashib yashang. Omon bo'ling.

0: Oke, kechiras, ahvol juda chatoq. Shu yaqin orada militsiyani ko'rmadingizmi?
1: Yo'q, ko'rmadim. Nima gap? Tinchlikmi?
0: Juda yaxshi. Qani bo'lmasa soatlarni yeching, pullarni cho'zing. Tezroq bo'ling.

0: ichiga sichqon tushib ketibdi.
1: Qattan bilan sichqon tushganini.
0: U kam etib qoldi. Keyin cho'mishda olib tashlatsam, xavotirami ketidan bezori sichqon tutib chiqish uchun mushuni ham qozonga savordim deydi. Shundan keyin to'kib yubordim.
2: 2 dugona.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: balıkçı.
1: Bir kuni bitta baliqchi baliq tutib o'tirgan ekan, boshiga g'ish qo'yib olgan ekan. Kimdir yo'lovchi o'tib ketayotgan ekan, yetdi. Bundoq qarab, "Oka, nima boshingizga g'ish qo'yib oldingiz?" desa, "Ya, buni bir siri bor." desa, "Nima siri?" desa, "Sigaret olib kelib bergan etaman." Ana ham qiziqib, "Nima ekan?" deb, hozir deb borib sigaret olib kelib beribdi. Sigaret etib olib kelib berib, "Endi eting desa, bor, bir pas turib aytaman, hozir. Qaraq qilmang." dedi. Qarigam hayron qoldi. Yana bittasi o'tib ketayotgan ekan, "Oka, boshingizga nima g'ish qo'yib oldingiz?" O'z bilasizmi g'ish turibdi boshingizda desa, "Ha, bilaman. Nima ketsa, siri bor buni desa. Voy, eting nima siri, tinchlikmi desa? Azgina kalbasa olib kelib bergan etaman." Eltirib borib, kalbasa produktlari olib kelibdi, qorni och qolgandir deb. Olib kelsa, etmabdi unga. Keyin oxiri uchinchisi ketayotgan ekan, so'rabdi. Doq qarab turib, "Oka, boshingizda g'ish turibdi g'ish desa." "Ha, bilaman." "I, nima uni qo'yib oldingiz boshingizga?" "Mana shu g'ishdi, mana ko'rasan, mana shu g'ishga mana shuncha odam ilindi, lekin men padaringa la'nat qarmoqqa bitta ham baliq ilingani yo'q shuncha paytdan beri."

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, narxi tushgan odam. Begijon ko'zi alaqchalaq, oyog'i sust, qo'li chaqqon odam. Bir qaragan narsasi ko'ziga muhrlanib qoladi. Kimki ba'zidan narsa qo'l tiqlab chiqsa, Begijonga ro'para bo'ladi. U o'tkazsa chiqib ketadi. O'tkazmasa olgan narsasini qo'ltig'iga qisib, ko'zini lo'q qilib o'tiraveradi. Ombor mudirining o'zi kelib Begijonni rozi qiladi-yu, ish bosti-bosti bo'ladi. Ombor haftada 4 marta, 3tadan jami 12 ta konteyner oladi. Har konteynerda 500 tadan tufli, 300 tadan etik sig'adi. Fabrika hisobidan bir konteynerga 1-2 juft poyabzal skidka beriladi. Bu degani shu poyabzallar nuqsonli deb hisoblansin va narxi tushirilgan bahoda sotilsin degani. Haftada 12 konteynerdan allaqanchasi narxi tushirilmay savdoga chiqaziladi. Pul albatta Begijonning cho'ntagiga tushadi. Ana shuning uchun ham bazadagilar Begijonni narxi tushirilgan odam deb atashadi. Begijon bu bilan ham qanoatlanib qolmaydi. Qaysi bir magazin mol olsa, har bir tufliga 5 so'm, etikka 10 so'm qo'yib beradi. Agar magazin mudiri oyog'ini tirasa, Qo'qon yoki Chirchiq poyabzal fabrikasidan olingan molni ro'para qiladi. Begijon omborni qabul qilgandan 1.5 oy o'tib tillatish qo'ydirdi. Hujjatlarga elektron soatli ruchkada qo'l qo'yadigan bo'ldi. Yaqin-yaqinlardan qorovul paytlarda mahorika tutatib o'tiradigan Begijon Chumagur endi BT sigareta chekadi. Chekkanda ham sigaretni gurgut bilan emas, Ronson degan ingliz zajigalkasida tutadi. Stolning ustida sovun qutidek yapon magnitofoni paydo bo'ldi. Bir kuni Bozorboy Oxunovich omborga kirganida magnitofonga ko'z tushib, Begish, o'zingga ham olmabsan-da deb ilmoqli gap qilib qo'ydi. Shundan keyin magnitofon quloqini ushlagancha ketdi. Yana bir kuni Begijon endi mashinaga o'tirayotgan Bozorboyga imzo chektirish uchun naqlarni uzatdi. Bozorboy yonini titkilab ruchka topolmay turganda u elektron soatli ruchkasini uzatdi. Bozorboy hafsala bilan imzo chekib, "Rahmat ukaginam" degancha ruchkani ichki cho'ntagiga solib qo'ydi. Ruchka ham Bozorboyning issiqqina qo'ynida ketdi. Begijon ishiga pishiq odam. Kerakli joyga g'irchillamasin deb mo'ljaldan ortiq moy chaplab qo'yadiganlardan. U Bozorboy bilan orani sira buzmaydi. Pixi qayrilib qo'ltig'iga kirib ketgan bu odamni aldab bo'lmaydi. O'pqondek og'ziga kurak bilan tashlab tursang ham to'ymaydigan otaxonga 1 milliarda muomala qilib turar. Ya'ni har konteynerdan 200 so'm pul bilan ikkita poyabzal o'sha kishiniki. Bulardan tashqari uning yonidagi gugurt qutichasidek daftarchasida tijoratxon bilan orastaxon nechanchi poyabzal kiyishdan tortib tug'ilgan kunigacha yozib qo'yilgan. Begijon mundoq o'ylab qarasa, oradan o'tgan 3 yil mobaynida Bozorboyga 15 ming so'mlik narsa beribdi. Albatta, Begijon ham anoyilardan emas. U bu pullarni shunday ustalik bilan qaytarib olayki, o'zi ham bilmay qolsin deb o'ylardi. U o'ylab-o'ylab Bozorboyga quda bo'lishni diliga tugdi. Bozorboy nimaiki topsa, yakka yugona qiziga atab tashlab qo'yadi. Axir shu qizdan boshqa merosxo'ri yo'q. Agar qizini Begijon kelin qilsa, bergan narsalarning hammasi sepi bilan o'z uyiga keladi. Kunlarning birida Begijon xotinini yoniga chaqirib fikrini aytdi. Yomon bo'lmaydi. Gap o'g'lingda qolgan. Agar rozi bo'lsa, sovchi bo'lib boramiz. Ertalabgacha o'g'ling bilan gaplashib menga javob qil, deb tayinladi. Xotini o'g'liga bu gapni aytganda, "Bozor akaning qizi orasdan aytyapsizmi, oyi?" dedi qo'l siltab. "Axir u g'irt anaqa-ku." Ertalab xotini Begijondan so'radi. "Hoy dadasi, o'g'lingiz u qizni naqa deyapti? Bu nima degani?" Begijon nima deyishini bilmay, gapni qisqa qilib qo'ya qoldi. "Endi haligi anaqa degani, xotin sho'x deganida, o'g'linga ayt, mayda gap bo'lmasin. Shuni oladi, gap tamom." Begijonning xotini o'g'lini qiyin qistov oldi. "Voy bolam, dadangni gapini kiqilmagin. Anaqa bo'lsa bo'lar. Har qanday qiz yoshligida bir-bir anaqa bo'lib o'tadi. Men ham anaqa bo'lganman. Opalaring ham anaqa bo'lishgan. Katta opang shunaqa ham anaqa bo'lganki, xo'p degan bolam, bolajonim." O'g'li, "Boring," deb o'rnidan turib ketdi. Bo'lmaydigan ishga qo'l urishdan foyda yo'q. Bozorboy ikki dunyoda ham Begijon bilan quda bo'lmaydi. U qizni kazo-kazolarning o'g'liga munosib hisoblaydi. Kazo-kazolar bilan quda bo'lib katta-katta davralarda savlat to'kishni orzu qiladi. Shuning uchun ham Begi qudachilikdan og'iz ochishi bilanoq, "Ukaginam, bo'ladigan ishdan gapir, nima qilasan osmondagi oyga qo'l cho'zib," deb gapini taqqa to'xtatib qo'ya qoladi. Begijon bir-ikki kun qovoq dimoq qilib yurdi-yu, keyin hovuridan tushdi. Tushmay qayoqqa ham boradi. borardi. Baribir shundoq bo'lgani bilan Begijonning yuragida Bozorboyga nisbatan bir g'ubor qoldi. Har konteynerdan beriladigan 2 tufli bittaga tushdi. Beriladigan naqd 200 so'mni goh berib, goh galga soladigan bo'ldi. Bozorboy bu odobsiz yaxshilikni bilmaydigan, narxi tushirilgan odamning ko'zini ochib qo'yishga payt boylar edi. Kelib-kelib, "Mening rizqimni qirqasanmi, tulki?" deb to'ng'illab qo'yardi. Ana shunday xayollar bilan Begijonning go'riga g'isht qalab o'tirgan bir payt kabinet eshigi ochilib, kartoshka bozori og'zidagi Abuvnoyning mudiri Eshmon Davlatov bosh chiqdi. "Kirsam maylimi bozor aka?" Bozorboy bosh irg'ab ruxsat ishorasini qildi. Eshmon salom alik ham qilib o'tirmay, qiyiqchaga tugilgan salmoqligina pulni pop etkazib stolga tashladi. Bozorboy sapchib o'rnidan turib ketdi. U hech qachon kabinetida birovdan pul olmagan. Kabinetida pora olishni qonunga xilof ish deb bilardi. "Bu nima?" dedi Bozorboy ko'zlari olayib. "Pul?" dedi xotirjam Eshmon Davlatov. "Qanaqa pul? Puldaqa pulda xo'jayin, adresni adashtiribsiz ukaginam. Men umrimda pora olmaganman. Hozir militsiya chaqirayman, ha?" Eshmon bu gap ayni muddao ma'nosida "Mayli" dedi. Bozorboy o'rnidan turib qabulxona eshigini ochdi, kotibasiga "Men yo'qman" deb eshikni ichidan qulflab oldi. Joyiga bezovta o'tirar ekan, "Esing joyida, ukaginam. Qani, tugunni yech, yech. Qancha olib kelding?" "Xo'jayin, bu pul sizniki emas. Davlatniki." Eshmonning "davlatniki" degani uni qulog'iga "Davlatovniki" bo'lib eshitildi. Uning hafsalasi pir bo'ldi-yu, chor-nochor nasihatga tushib ketdi.
3: "Ya, shunaqami? Pul o'zimizniki demaysanmi?
2: Savdo xodimining ishi nozik ishga. Qilichning damida yurib tirikchilik qiladi.
3: Ehtiyot bo'lish kerak, ha, ehtiyot bo'lish kerak.
2: Buncha pulni yoningda olib yurishing yaxshi emas.
3: Nazarimda 5tadan oshiq bo'lsa kerak, topdimmi?"
2: Eshmon bosh chayqadi.
3: "Topa olmadingiz, xo'jayin, topa olmadingiz."
2: 6 Bir muddat jim qolishdi. Oxiri Eshmon maqsadga ko'chdi. "Erkatoyingiz meni suvga yuborib, sug'ormay olib kelyapti. Yo meni ishdan bo'shating, yo begishingizni tartibga chaqiring. 50 avstriyskiy zoyfona etikni do'konimga yozibdi. Olgani kelsam, hujjatlarga qo'limni qo'ydirib, 6000 so'mni tutqazdi."
3: "Voy ablahi, voy noinsofi.
2: O'zi bu bolaning poymonasi to'lib turibdi. Hozir chorasini ko'ramiz, ha?" U shunday deb ichki telefon trubkasini ko'tardi.
3: "Prokatnoy bilan ulang. Bugun axlanada kim?"
4: "Luqmon tog'a, sizmisiz?"
3: "Ha, yaxshimisiz. Sizga jangovar topshiriq. Bugun bironta ham mol chiqazmaysiz, tushundingizmi? Shunday bo'lsin."
2: Bozorboy telefon ilgagini bosib yana ko'tardi.
3: "Endi Abuvnoyni ulang."
4: "Kim u?"
3: "O'zingizmi? Ukaginam, ha? Darrov oldimga keling-chi. Shoshiling, shoshiling, bo'la qoling."
2: U trubkani joyiga qo'yarkan, tugunchaga uzoq qarab o'tirdi. Keyin og'ir xo'rsinib Eshmonga qaradi.
3: "Mana u kalitni olib, seyfni oching. Ichiga pulni qo'yib, o'z qo'lingiz bilan qulflang."
2: Eshmon Davlatov esankirab qoldi. Xuddi sehrlangandek Bozorboy aytgan ishni qildi. Faqat seyfni qulflayotganda qo'li biroz qaltiragandek bo'ldi.
3: Bozorboy, "Ha, qo'rqyapsan-a? Pul qo'ldan ketdi" deb. Keyin stol g'aladonidan qog'oz qalam olib Eshmonning oldiga qo'ydi. "Yozing. Nima bo'lgan bo'lsa hammasini aniq qilib yozing, yashirmang."
4: "Boshqa xonaga chiqib yozay, xo'jayin. Hozir o'zi kelib qolsa noqulay bo'ladi."
3: "Qo'rqmang, ukaginam, qo'rqmang."
2: Eshmon 1.5 varaqni to'ldirgunicha ham Begijondan darak bo'lmadi. Bozorboy uning yozganlarini o'qib stol tortmasiga tashlash hamon qo'lda choynak bilan Begijon kirib keldi.
5: "Xo'jayin, 95 ga qalaysiz? Lonqasidan, ha?"
2: U kiraverish eshikka orqa qilib o'tirgan Eshmonga ko'z tushdi-yu, gapning oxiri og'izda qolib ketdi. Qo'ldagi elektr plita ustidan olingan choynakni stolga qo'yishni ham, qo'ymasligini ham bilmay, bir Bozorboyga, bir Eshmonga qarab turib qoldi. Oxiri qo'li kuyganiga chida olmay, choynakni stolga qo'yib, kuygan barmog'ini muzdek marmar siyohdonga bosdi.
3: "Endi mendan xafa bo'lmaysan, ukaginam. Hozir skeletni pechatlaymiz. Tekshiruvdan odam chaqirib, reviziya qildiramiz."
2: U shunday deb o'rnidan turdi-da, seyf eshigini ochib, tugunchaga ishora qildi.
3: "Mana bunga akt tuzamiz."
5: "Undoq qilmang, xo'jayin, undoq qilmang,"
2: dedi Begijon bo'shashib.
3: "Iloji yo'q. Davlatov hamma gapni yozib bergan. Qog'ozga tushgan xat hujjatga aylanadi. Siz uchun javobgar bo'lishni istamayman, ukaginam."
2: Begijonning boshi egilib qoldi. Naqd 6000 so'm qo'ldan ketyapti. Bu yaramas Bozorboy ana shunaqa paytlarda o'z foydasini ko'zlab qoladi.
3: U payt poylaydi. Payt poylab bilagingdan shart tushlaydi. Qani qutulib ko'rchi.
4: Xo'jayin,
3: dedi Begijon umidsiz bir ahvolda.
4: Meni kechiring. Bir itlik qilib qo'ydim. Endi taqdirim sizning qo'lingizda. Xohlang o'tga tashlang, xohlang peshonamni silang.
3: Bozorboy stolni chertib uzoq o'yladi. Oxiri ikki kaftini stol qirg'og'iga tirab o'rnidan turdi.
2: Bo'lmasam bunday qilaylik.
3: Begi, sen ham ahvolimni tushun. Bir balo bo'lsa menga bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi bunaqa ish qilmayman deb bitta tilxat yozib ber. Agar birontasi shu masalada gap qo'zg'asa, tarbiyaviy ishlar olib borganman deb aytaman. Menga qara ukagina. Davlatning do'koniga jo'natiladigan 50 par Avstriya etigini hoziroq jo'nat. Begijon Seyfga ishora qildi.
2: Bu masalada keyin gaplashamiz, dedi Bozorboy.
3: U gapni tugatmagan ham ediki, kotiba qiz keldi.
6: Bir militsiya mayori bilan militsiya kapitani kirishga ruxsat so'rayapti.
3: Bozorboyning rangi dokadek oqarib ketdi. Begijonning ahvoli undan battar edi. Begijon Bozorboyga mung'ayib qaradi. Uning bu nigohida o'zingiz qo'llab yuboring degan ma'no bor edi.
4: Qani, sizlar boraveringlarchi, Begi.
2: Begi, men ularni alaqsitib turaman.
4: Sen darrov o'sha 50 par etikni do'konga jo'nat, tushundingmi?
2: Bo'lmasa, juvormak bo'lib ketasan.
3: Bozorboy shunday deb kotibaga qaradi.
2: Chaqir, kiraversin.
3: Eshikdan o'rta yoshlardagi mayor bilan yoshgina kapitan kirdi. Bozorboy mayorni darrov tanidi.
4: Kelinglar, kelinglar.
3: Ularni o'tirishga taklif qilarkan Bozorboy Begijon bilan Eshmonga tezroq jo'nalaring degan ishora qildi. Eshmon bilan Begijon kabinetdan chiqib ketishdi.
4: Meni tanimadingiz-a, Bozorboy aka?
3: Dedi mayor o'tirarkan.
4: Taniganda qandoq, o'rtoq Sulaymonov?
3: Axir siz bilan o'tgan yili
4: Kislovodskda dam olganmiz-ku.
3: Qalay, kelin tuzalib ketdilarmi?
4: Botanika sanatoriyasida dam olayotgan edi.
3: Ko'rgani, mashinada Termizdan keldik.
4: Esingizdan, Bozorboy aka?
2: Xram Vozduqda suratingizni olgan edim kelinayam bilan.
3: Bozorboy esladi. Sulaymonov kurortda doimo bo'yniga fotoapparat osib yurardi. Esdalik uchun yodgorliklar oldida tanish bilishlarning suratini olardi. Sulaymon yon cho'ntagidan qora paket olib, ichidan 4 surat chiqardi.
4: Mana o'sha surat. Juda yaxshi chiqqan. Qachondan beri Toshkentga borsam, Bozorboy akaga beraman deb asrab yurardim.
3: Zab ish bo'ldi-da.
4: Bu jivoy tarix.
3: Ha, jivoy. Endi qachon qarasam, birga dam olgan qadrdonlar esga kelaveradi. Ular sanatoriya yaqinidagi bir kampirning uyida devziradan osh damlaganlarini, bedanadan tabakka qilganlarini eslashdi. Bozorboy bir minut dedi-yu, shoshib qabulxonaga chiqib ketdi. Kotiba qiz oldida Begijon o'limini kutgan mahbusdek rangi qumoqarib o'tirardi. Bozorboyni ko'rib tik o'rnidan turdi.
4: Tinchlikmi, xo'jayin, tinchlikmi?
3: Bozorboy unga o'qrayib qaradi.
2: Senlar shunaqa qovun churasanlar-da, meni baloga qo'yasanlar.
4: Eshmon xabar qilganga o'xshaydi.
2: Seni olib ketgani kelishibdi.
4: Skeletni pechatlaymiz deyishyapti.
2: Qoch,
4: skeletni, qulflagini, juftakni rostla.
3: Ularni jo'natgandan keyin kel. Nima bo'lganini o'shanda aytaman.
4: Men ham bo'sh keladiganlardan emasman-a.
3: Yengidan kirib yoqasidan chiqyapman. Hech erti bo'lmayapti.
4: Jon aka, jon aka, dedi yolvor Begijon.
2: Bir balo qilding.
4: Har qancha chiqimi bo'lsa mana, mana men turibman.
2: Bir balo qilding aka jon, bir balo.
3: Bozorboy bir urinib ko'raman deb yana ichkariga kirib ketdi.
4: Zerikib qolmadilaringmi?
3: Dedi Bozorboy o'tirarkan.
2: Endi bunda qilsak. Uyga telefon qilay. Kelin ayangiz bitta qo'lbola osh qilsa, birga baham ko'rsak. Shunday qilaylik-a? Nima dedingiz?
3: Sulaymon ko'nmadi. Shu bugunoq qaytishlari zarurligini aytib o'rnidan turdi. Bozorboy ularni baza darvozasi oldigacha kuzatib chiqdi. Jabborga ularni Toshkent mehmonxonasigacha oborib qo'y deb buyurdi. Bozorboy qaytib kelganda Begijon uni kutib turardi.
4: Bo'ldimi aka, bo'ldimi?
3: Ichkarida gaplashamiz, dedi Bozorboy kabinet eshigini ocha turib. Ichkariga kirishganda Begijon yana so'radi.
4: Bo'ldimi aka?
2: Bo'lmaydigan ish bormi ukaginam?
4: Pul bo'lsa changalda sho'rva. O'sha 6000 so'm puling kuningga yaradi.
2: 10 ming deydi-ya, noinsof, 10 ming.
4: Zo'rg'a otang yaxshi, onang yaxshi deb 6000ga ko'ndirsam bo'ladimi?
3: Begijonning ichida bir nima uzilib ketganday bo'ldi. 6000 so'mni topish osonmi?
4: Attang. Shu gap rostmikin deb o'ylardi u.
2: Hazillashayotganingiz yo'qmi, xo'jayin?
3: Bozorboy tutaqib ketdi.
4: Yaxshilikni bilmaydigan ahmoq ekansan.
2: Menga nima edi-ya o'rtaga tushib?
4: Mayli, jabbor kelsin, borib pulingni qaytarib olib kelaman.
2: Bu yog'iga o'zing muomala qilasan.
4: Menga nima?
3: Begijon qo'rqib ketdi.
4: Unday qilmang. Unday qilmang, Bozorboy aka. Bozor aka, mayli, pul ketsa ketdi.
2: Bu yog'i tinchsa bo'lgani, ha?
4: Tinchi.

Ay seni şuna kanki sağındı ki. Aynıksa men ko'proq sog'indim. Men bo'lsam butun dars bo'yi uxlamadim seni kutib. Of, seni homiladormisan deb ham o'yladik. Masha, gumaysanmi? Boyagina maktabimiz oshxonasidan olib chiqqandim. Direktorchi aytdiki, sen darsga kelmasang ham baribir hurmat qilar ekan. Sevib qoldim ekan seni. Masha, bizning sinfda sening portfelingni olib yurish bo'yicha tanlov bo'ldi, lekin men olib yura olmadim. Navbat tegmadi. Maylimi tanaffusda olib yursam? Misha bo'lsa, seni daftaringdan darsni ko'chirib olgan deb o'ylayapti meni. Axir bilasan-ku, mening unaqangi odatim yo'q. Masha, Masha, Masha. Shu payt qo'ng'iroq chalinib, dars boshlandi. Bo'pti, biz sizlar bilan kelishib olganmiz. Qo'ng'iroqdan keyin men sizlar uchun Masha emas, Mariya Ivanovnaman, shundaymi? Ha, Mariya Ivanovna, men chekishni tashladim. Molodes, Kılmakov. İçini ham tashasang yana ham zo'r bo'lardi. Bo'ldi. Daftarlarimizga bugungi sanani yozamiz. Sinf ishini boshladik.

0: Gaz Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Mirzo Ahad. Limit. Hoshimjon kam xarjgina, bazo'r kun ko'rardi. Mahalla raisiga uchrab, Hikmatilla aka, o'g'limga 2 yoshga to'lguncha nafaqa yozib qo'ysangiz deb iltimos qildi. Mahalla raisi nafaqa uchun zarur hujjatlarni bitta qog'ozga yozib berdi. Qosimjonov, shularni olib kelsang, mart oyi limitga qo'shib qo'yaman, dedi nim tabassum bilan. Rais limit so'zga alohida urg'u bersa ham, Qosimjon tushunmadi. Hujjatlarning o'zini keltirib berdi. Bu oyga 30 bolaga limit ajratilgan. Yangi oy uchrasangiz, to'g'irlab beraman, deya rais aftini qalampir

0: chaynaganday burishtirdi. Rais uchrasang so'zini ohangdor qilib aytdi. Limitni tushunmagan uchrasangni tushunarmidi? Hoshimjon aprel oyida yana quruq qo'l bilan kirib bordi. Qanaqa tushunmagan odamsan, limit dedim, parvo qilmading, uchrash dedim, tushunmading, quruq kelib o'tiribsan. Hikmatilla aka jig'ibiron bo'lib o'shqirib yubordi. Birozdan so'ng sal yumshadi. Uka, mening tepamda ham xo'jayinlar bor. Limitga o'g'lingni kiritishim uchun ularni tomog'ini yog'lashim kerak.
1: Rais buva, shuni oldinroq aytmaysizmi?
0: Hoshimjon raisga yes qilamiz deb katta gapirib yubordi. O'ylay-o'ylay, oxir qishloqning o'zga to'q oilalardan biri bo'lgan Qimmatboy opanikiga 20 ming so'm qarz so'rab bordi.
2: Kecha kenjatoyimiz birovning Nexia'sini urib pachaqlabdi. Shunga ozroq chiqim bo'lgandi. Mayli, kelibsiz. Shuni ishlatib turasiz-da.
0: Qimmatboy opa Hoshimjonga bir dasta pul uzatdi. Hoshimjon sanamoqchi edi, opa ijirg'andi.
2: Sanab nima qilasiz? 5 so'm, 5 ming so'm topgan paytingiz qaytararsiz.
0: Hoshimjonning nafsoniyatiga tegdi bu gap. Pulni qaytarib bermoqchi ham bo'ldi. Biroq raisning bermasang o'laman sattor deb turgani uchun,
2: ha, albatta qaytaraman deya uni oldi.
0: Oxiri qo'shni xo'jalikka tushgan opasini yo'qlab bordi. Yuqoridan limit ajratgani pul kerak ekan.
1: Hozir yonimda yo'q.
0: Pochkan kelsa jiyaning orqali yetkazaman. Xullas, Hoshimjon 15 ming so'mni quchoqlab mahalla idorasiga bordi.
2: Bilasiz u sharoitimni. Shunday bo'lsa ham 15 ming so'm topib keldim.
1: Bir yordam qilsangiz, rais buva.
3: Yordam qilishga qilaman. Ammo ular bunga ko'nmaydi. Yana 20 ming bersangiz amallab ko'ndirardim.
2: 20 ming so'mni keyroq bersam, ya'ni nafaqa puldan olib qolsangiz,
0: dedi Hoshimjon o'ziga gapning o'g'il bolasini aytganday ishshay. Hikmatulla rais o'ylab ko'ramiz deb boshini sarak-sarak qildi-da, o'zini boshqa ish bilan chalg'itdi. Hoshimjon pulni oldi, albatta nafaqa tayinlaydi-da deya xayol qilib uyiga qaytdi. Oradan bir oy o'tib Hoshimjon mahalla idorasiga yo'l oldi. Hikmatilla raisning gapidan sochlar tikka bo'ldi. Nimaymish, 20 ming bermasa nafaqa puli chiqmasmish. Yaxshi ham tegishli idorada ishlaydigan jiyani bor ekan, joniga oro kirdi. U hikmatilla raisga atab maxsus 20 ming so'm pora tayyorlab bergandi.
2: Bu mullajiring Hikmatulla Himmatullayevni qopqonga tushirdi. Limit, limit, rais boshini changallab qoldi.
0: Bu so'zlar xuddi raqibidan qo'rqqan bedananing bitildig'iga o'xshab eshitildi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Vasiliy Shukshin, Yefim Pyanikhning operatsiyasi. Idoradan so'rab qolishsa, rayonga ketgan degan, xo'pmi? Valdirab yurma tag'in. Xo'p, bora qol. Xudo xayringni bergur. Kasalxonaga yaqinlashgan sayin Yefim battar qo'rqib, bezovta bo'la boshladi. Yetib borib, vrach kabinetiga kirgach, yuz beradigan tomoshani yaqqol tasavvur qildi. U yerda albatta kallay saharlab kampirlar o'tirishadi. Uni ko'ra solib, darrov bosh chayqashga tushishadi.
2: Ey, sen ham bu yoqqa kelib qopsan, Stepanich. Nima qildi? Qoqindiq.
1: Boringki, uni navbatsiz kiritib yuborishdi ham deylik. Yosh, jiddiy vrach ayol kutib oladi.
2: Xizmat?
3: Askolka.
1: Qayerda?
3: Ana u yerda.
1: Ana u yeringiz qayer?
3: O'sha yerda-da.
1: Balki shundan keyin yolg'ondan bo'lsa-da, kulib qo'yish kerakdir.
3: Bilasizmi, xotinim kesatib aytgandek, u juda ham qiziq joyda.
1: Ko'rsating.
3: Xudo, bundan boshqa jazoing yo'qmidi?
1: La'nat haromi,
3: sal yuqoriroqni mo'ljallasa o'lar ekanmi?
1: Yefim kasalxona hovlisiga sudralib kirib keldi. Mendan boshqa saharlab bu yerga keladigan birorta ham erkak zoti bo'lmasa kerak, deb o'yladi ichida ezilib.
3: Loqal papiros tutatib bitta yarimta bilan ko'ngilni yozib olsang bo'larmidi? Kabinetda ishton kechishdan oldin.
1: Dar haqiqat, yo'lakda erkaklarning qorasi ham ko'rinmasdi. Xotin xalaj bo'lsa sero, oq skameykalarda, divanda tizilib o'tirishdi. Ammasi baxtqaro va jindek tantanavor qiyofada o'zaro pichirlashib, xo'rsinib qo'yishadi. Orasida yoshlari ham bor. Bir juvon yonidagi yoshi o'tinqiraganroq ayolga qarab gapiryapti.
2: Voy, shundoq og'ridi. Shundoq og'ridiki, kunim bitdi deb o'yladim. Xuddi mana shu yerimgacha tiqilib kelaverdi, kelaverdi, kelaverdi.
1: Yoshi o'tinqiraganroq xotin oynaga tikilgancha ma'nodor chimirilib, bosh irg'aydi. Bir chetda yana ikkita shivirlashadi. Birinchisi sekingina oh-voh qilib o'tiribdi. Sherigi esa uning tizzasiga shapatilab, gapini ma'qullaydi.
2: Men dedimki, hoy, ilonivachcha, nima qilyapsan dedim.
1: Seni dedim.
2: Nima, mushting juda momiqmidi dedim.
1: Ha, dedim. Xotinlar Yefim Stepanichni ko'rib, chug'ur-chug'urdan to'xtashdi-da, unga qiziqsinib tikilishdi. Boshlandi. O'kinch bilan o'yladi Yefim.
3: Bir zumda bilib olishadi. Qarabsizki, tushgacha butun qishloq ingillashga tushadi.
1: Navbatga yaqinlashib, qatordagilarning barchasiga istehzomus kulgi bilan qarab chiqdi.
3: Oho! Ko'pchilik sizlar-ku, ha? Qiziq. Bayram kunlari bu yerda hech kim bo'lmaydi, ya? Nima balo? Yo, bayramda toblaring qochmaydimi?
1: Shu gapni aytishga aytdi-yu, nimagaligini o'zi ham tushmadi. Shunchaki og'zidan chiqib ketdi.
2: Bayram kunlari bu siz ham tashvishimiz ko'pda, Yefim Stepanich,
1: javob berdi ularning biri.
3: Shuning uchun aytayapman-da, tobi ayniganlar juda ko'p ekan deb. Bularning boshlig'i qayerda o'tiradi?
2: Bosh vrachmi?
3: Ha.
2: Ana kabineti, ana bu klyonka qoplangan eshik.
1: Yefim oqsamaslikka tirishib, ko'rsatilgan xonaga qarab yurdi. Bosh vrach kelmagan ekan.
2: Kabinetda bo'ynida xoli bor, semizgina bir ayol o'tirardi. Yefim ularning birortasini ham tanimasdi. Hammasi chetdan kelganlar edi.
3: Bosh vrach yo'q.
2: Nima ishingiz bor edi?
1: Deb so'radi ayol xushmuomalalik bilan.
3: Men shu yerdagi kolxoz raisiman. Bosh vrachingiz o'tin masalasida gapirgandi.
2: Ha, xabarim bor. O'tin juda ham zarur. Hademay qish kelyapti.
3: Xuddi men hademay qish kelishini bilmaydigandek.
1: Kinoya qildi o'zicha Yefim.
3: Olishinglar mumkin. Faqat menda transport yo'q.
1: Nimada tashib olamiz?
3: Bunisini bilmayman. Selsovetga murojaat qilinglar. Mening ishim o'tin berish.
1: Yefim kasalxonadan jig'i biron bo'lib chiqdi. 60 kubometr o'tin qulog'ini ushlab ketdi.
3: Shayton yo'ldan urdimi nima balo? O'tinni gapirishga zaril kelganmidi? Nahotki kirishga boshqa bahona qurib qolgan bo'lsa.
1: Kasalxonaga baribir o'tin to'g'irlab berish kerak edi.
2: Biroq bu masalada o'z oyog'i bilan kelib yolvorgandek bo'lish afandining ishidagi gap. Eng beobro' rais ham bunday qilmaydi.
3: Jinni bo'lib qoldimi u?
1: Orqasi esa shunday qaqshab og'irdiki, har qadamni ming mashaqqat bilan bosardi.
3: Borib o'zim operatsiya qilaman
1: degan qarorga keldi Yefim.
2: Sonya uni ajablanib qarshi oldi.
4: Ana, bir pasta bitarkan-ku.
2: Sen bo'lsang qo'rqib yuribsan.
3: Voy, sevinmay qo'ya qol. Hozir o'zimiz kesamiz. Suv qaynatib kel, pichoqni ol. Xullas, nima desam shuni qilasan, bildingmi?
2: Voy, qo'ye Yefim.
1: Sonya endi gap boshlaganda Yefim unga shunday qahrlanib o'qraydiki, nafasi ichiga tushib ketdi.
3: Bas, yetar. Shuncha ko'tarib yurganim. Bolalar maktabdami?
2: Maktabda.
5: Uy, eşiğini kulufla. Dalalar zareti yasaymış.
6: Vay, ben korkamam. Efim kılalmayman.
5: Nimadan korkasan, nimadan korkasan?
6: Kesişten korkamam. Şaşma cinni pını bol değil mi?
5: Bu ney nimesi? Uy. Korkunçlayken ha?
6: Kılmayayım ben.
1: O yok trabi oldu Sonya.
6: Gezak aldırıp yuvaramız da. Keyin, kongi vurup getip.
5: Voy. Suni yaxshilab qaynatamiz ku.
6: Gazak pazak bo'lmaydi. Axir urushda akopning o'zida yo'q kesib tashlashaverardi.
5: Vrachga bormadingmi?
6: Bormayman vrachinga.
5: Kel, o'zimiz bir amallaymiz.
6: Qani, yeng shimarib boshladik operatsiyani.
5: Uy, jinni bo'lmagi fim.
6: Xohlasang, men chopib borib kasalxonadan birortasini aytib kelaman. To'g'ri shu yerda kesib qo'ya qoladi.
1: Hech kim bilmaydi ham.
5: Uy, yana o'zingnikini ma'qullayapsan ha?
1: Tutaq ketdi Yefim.
5: Sen ahmoqqa 30 martalab tushuntiryapman-ku.
6: Voy. Yana o'zinikini ma'qullaydi.
5: Qaynat suvni, qaynat.
1: Sonya ham o'zga yetguncha o'jar xotinidir.
6: Tentalik qilma. Laqillatib bo'psan. Sendaqa adoyi mug'ambirni gazak oldirib yuboramizda. Keyin bir etak churvaqa bilan men qayg'orga boraman. Faqat o'zingni o'ylaysan. Axir men ya odamlar kasal bo'lib vrachga borat baloya burmaydi. Bu kishi dumbasini ko'rsatishga uyalarmish. O'sha qurib ketgur matohingga kimning ko'z tushib turibdi? Koshki tomosha qiladigan joyi bo'lsa.
1: Yefim xotiniga talmosirab qaradi-da.
5: Voy. 5 minut tashqariga chiqib tur. Qani, men uni oynada ko'raychi,
1: dedi. Sonya esa eriga shubhalanib tikildi.
6: Tag'in nima baloni boshlamoqchisan, ha?
5: Chiq deyapman. Men ko'raman. Senga tomoshami bu? Fu.
1: Sonya tashqariga chiqdi. Yefim sandiqdan toza choyshab olib, yerga to'shadi. Shimini tushirdi. Bir pas o'ylab turdi. Choyshabdan sal narroqqa borib, yugurib keldi-da, jon jahdi bilan choyshabga o'tirdi. Kuchanib olg'a sirpandi. Sonya erining bo'g'iq faryodini eshitib, uyga qarab chopdi. Yefim ishtonini changallagancha yonboshlab yotar, sekin so'kinar edi.
5: Chaqir, chaqir. Kasalxonadan birortasini chaqir,
1: dedi u.
5: Chiqmadi. Chiqmadi, la'nati. Qo'zg'aldi shekilli. Voy.
1: Sonya kasalxonaga yugurib ketdi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Inin va Asachuk. Buzuq telefon. Eslaysizmi? Shunaqa bolalar o'yini bor. Buzuq telefon degan. Birinchi bola Sasha desa, ikkinchisi Kasha deb eshitadi. Uchinchisiga esa Katya deganday tuyuladi. Natijada asli gap nimadaligini hech kim anglay olmaydi. Kulgili o'yin. Kecha meni direktor chaqirib dedi.
2: Eshitishimcha, u yer bu yerda men haqimda har xil gaplar tarqatayotgan emishsiz. Meni o'z o'rniga nomunosib deb hisoblarmishsiz.
1: Buni sizga kim aytdi?
2: Buning ahamiyati yo'q. Yoqmasa, men sizni ushlab turmayman,
1: dedi va qo'li bilan eshikni ko'rsatdi. Men o'ylanib turib qoldim. Bunaqa bo'lmag'ur gapni kim aytgan bo'lishi mumkin? Direktor-direktorda u haqda yomon gap aytish xayolimga ham kelgani yo'q. Bosh muhandisning oldiga kirdim. Direktorga siz aytdingizmi? Meni u haqda har xil gaplar qilyapti deb?
2: Buni qayerdan oldingiz?
1: Hayron bo'ldi bosh muhandis.
2: Men faqat sizga chamasi ish yoqmayotgani va uni tashlamoqchiligingiz haqida gapirdim xolos.
1: Bunaqa gapni sizga kim aytdi? So'radim men.
2: Buning ahamiyati yo'q,
1: dedi bosh muhandis.
2: Nima aslida bunday emasmi?
1: Men kimdan bunaqa gap chiqishi mumkinligi to'g'risida o'ylab qoldim. Axir ishim ishdek, uni tashlash yetti uxlab tushunga ham kirgani yo'q-ku. Bo'lim boshlig'i xonasiga bosh suqdim. Meni ishdan ketmoqchi deb bosh muhandisga siz aytdingizmi?
3: Bo'lmagan gapni qo'ysangiz-chi,
1: ta'jublandi bo'lim boshlig'i.
3: Men faqat maoshingiz sizni qoniqtirmayotgani va uni oshirishlarni talab qilishga chog'lanayotgandek bo'lganingiz haqida aytgandim.
1: Buni sizga kim aytdi? So'radim men.
3: Rostini aytsam, eslolmayman. Kimdir?
1: Men yana o'ylanib turib qoldim. Toba, kim aytishi mumkin bunaqa bo'lmag'ur narsalarni? Maosh har qalay maoshdek. Men hali ko'prog'ini talab qilmoqchi bo'lganim yo'q. Yetakchi muhandis xonasiga kirdi. Bo'lim boshlig'iga siz aytdingizmi meni kattaroq maosh talab qilmoqchi deb?
2: Men unga hech narsa aytganim yo'q.
1: Qo'rqib ketdi.
2: Men shunchaki shunaqa yosh yigit u. Hozirda hamma narsadan to'yib ketibdi va hammasidan voz kechmoqchi dedim.
1: Bunaqa gapni qaydan oldingiz? Mening hech narsadan noliydigan joyim yo'q. Bor narsalardan voz kechmoqchi ham emasman.
2: Axir sen emasmi? Bugun ishga kelib oq qo'lingdagi portfelingni irg'itib hammasidan to'yib ketdim degan.
1: Desam nima bo'pti? Qichqirdim men.
2: Hech narsa,
1: dedi yetakchi muhandis har ehtimolga qarshi uzoqroqqa jilib.
2: Nima istam shuni aytdim.
1: Men stulga yiqildim. Shu zahoti atrofimni xodimlar o'rab olishdi. Kimdir suv berdi, kimdir bo'yinbog'imni bo'shatdi. Nima bo'ldi? Hamma tutqichdek har yonda bir xil savol bera boshladi. Men boshqa bo'limdagi xodimlar ham kirib kelishlarini kutdim. Miq etmay yotdim. Hamma yig'ilgach, bor kuchimni to'plab, o'rnimdan turdim va dedim:
2: "O'rtoqlar, men haqimda uzun quloq gaplar ko'paymasligi uchun barchangizga barobar aytayapman. Men bugun ertalab ishga kelib, hammasidan to'yib ketdim dedim.
1: Lekin bu meni direktor to'yg'azib yuborganini, institut yoqmayotganini, ishdan zerikkanim va maoshimning ozligini bildirmaydi. Bo'limda barcha xohlovchilar uchun joy yetishmay qolgandi va men aytgan gaplarni zanjir bo'yicha koridorda turganlarga ham yetkazishayotganini bildim. Bu shuni bildiradiki, davom etdim iloji boricha balandroq ovozda. Mening kayfiyatim yomon. Xotinim bilan urushib qoldim. Yozda qayerda dam olish haqida bir fikrga kela olmayapmiz.
2: Boshqa hech gap yo'q, eshityapsizlarmi? Hech gap. Eshityapmiz.
1: Aks sado bilan ovoz berishdi. Koridorning oxirida turgan ikki jingalak soch laborantlar. Shundan so'ng hushimni yo'qotdim. Ko'zimni uyda, xotinim yuzimga beozorgina urib shivirlaganda ochdim.
2: Demak, men endi sizga kerak emas ekanmanda. Demak, meni tashlamoqchi ekansizda. Ey xudo, kim senga bunday dedi?
1: Zo'rg'a so'radim.
2: Yana so'raydi-ya. Kim? Do'stlaringizda. Ana u sizni bilmadim, qayerdandir olib kelganlar.
1: Men ko'zimni kattaroq ochdim. Keyin sekingina ularni uzoqroq muddatga yumdim. Meni uyga koridor oxirida turgan o'sha ikki jingalak sochli laborantlar olib kelishgan.
2: Eslaysizmi? Buzuq telefon degan bolalar o'yini bor. Birinchi bola Sasha desa, ikkinchisi Kasha deb eshitadi. Uchinchisiga esa Katya deganday tuyuladi va natijada
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Anna Murod Jumaquliyev. Muhim masala. Shu kungi majlis kutilmaganda o'tkazilgan bo'ldi. Oldindan e'lon ham yozilmadi. Xabar ham qilinmadi. Ish vaqti tamom bo'lishiga ozgina qolganda kasaba uyushma qo'mitasi raisining xonasidagi yig'ilishga taklif etishdi. Xodimlar yig'ilgandan so'ng uyushma raisi majlisni ochib, direktorga so'z berdi. Direktor korxonada ish rejalarining bajarilmay kelinayotgani, tartib-intizomning yomon ahvolda ekanligi to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. So'zning oxirida ishda chekishni mutlaqo taqiqlash haqidagi masalani ko'tardi. Ayniqsa, chekishning sog'liqqa o'ta zararli va xavfli ekanligini hamda ish vaqtining qisqarishi yong'inga sabab bo'lishini uqtirib o'tdi. So'ngra ish jarayonida chekishni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarishlarini taklif qildi. Jamoaning oqsoqoli Xudoyberdi aka ushbu taklifga qo'shilmay o'rnidan turdi. Hurmatli Mansabek Obruyevich, bunday qaror chiqarishni kimdan o'rgandingiz? Men 30 yildan buyon sigareta chekaman. Lekin ishga kech kelganim yoki biror joyni o't oldirganim yo'q. Shaxsan men chekishni tashlay olmayman dedi. Direktor unga yon bosgan holda dedi. Men sizlarga mutlaqo chekishni tashlang deganim yo'q. Axir ishdan keyin 2 barobar ko'proq cheksangiz, joy-joyiga tushishi mumkin-ku. Epla olmasa kerak. Nimaga epla olmaysizlar? Insonning qo'ldan kelmaydigan ish yo'q. Non bilan choyni ichishdan boshqa hamma narsani ham tashlasa bo'ladi, deya direktor qat'iy talab qilib turgandan so'ng Xudoyberdi aka nima qilsak ekan, dedi-da joyiga o'tirdi. Boshliq muovini kasaba uyushmasi raisi ham direktorning taklifini qo'llab-quvvatladi. Shunday qilib, ish rejalarining bajara olmay kelinishiga chekish sababchi qilib ko'rsatildi. Korxonada ish vaqtida chekishni taqiqlash to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Odamlar ketgandan so'ng majlisning yaxshi o'tganidan ko'ngli xush bo'lgan direktor Mansabek Obruyevich bugun ham muhim ishning birini hal qildi-da, deya stolning tortmasidan Marlboro sigaretini chiqardi. U sigaretning barini yondirib, bugun ham muhim ishning birini hal qildik-da, deya stolning tortmasidan Marlboro sigaretini chiqardi. U sigaretning birini yondirib, xumor bilan ichiga tortdi. Keyin direktor muovini, kasaba uyushmasi qo'mitasining raisi ham undan qolishmay cheka boshlashdi. Bir zumda xonaning ichi sigaretning achchiq tutuniga to'ldi.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Promflekt, konflekt va boshqalar. Jurnalistika fakulteti talabalardan imtihon olayotgan edim. Bir talaba qizga matbuotning hajviy janrlar savol bo'lib tushdi. U yaxshi o'qimaganligidanmi, javob berishga qiynaldi. Shunda men hech bo'lmasa o'sha hajviy janrlarni sanab beringchi dedim. Maqsadim nomlarni sanab bera qolsa, uchmi qo'yib jo'natib yuborish edi. Ammo haligi talaba qiz shuni ham epla olmadi. U feliton dedi-da, keyin asta qo'shib qo'ydi. Promflekt. Talaba pamflet demoqchi bo'ldi-yu, ammo bu atamani ham bilmasligini bildirib qo'ydi. Turgan gapki, matbuot janrlarining nomlarini hech bo'lmasa sanab bera olmaslik butunlay savodsizlik bilan teng edi. Bundan mening ham jinim qo'zidi. "Hey, pamflet?" deb qaytarib so'radim men. "Balki komplektdir." "Ha-ha, komplekt," dedi shosha-pisha talaba qiz. "Endi bu yog'i ketdi. Balki bishtekstur," dedim men. "Yo, romshtekstmi? Beef stroganov deganini eshitganmisiz?" Ketma-ket kelayotgan bu antiqa so'zlardan talaba qizning bosh qotib indaya olmay qoldi. U o'zining butunlay noto'g'ri javob berayotganligini tushunib yetgan edi. "Domla, mayli o'qib kelib, keyin topshirarman," dedi u. "Shunaqa bo'lsin," dedim men. Esimda bor, o'sha qiz shu imtihonni topshirgani qayta-qayta 5 marta keldi. Chamamda unga promflektu komplekt.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: G'am ketsa, tong boshimdan o'tar.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.